0: Shahawinik rikamikan, sharumal nak uri, riwinak cekek amauna rini malaksipanik, eri uchagoh risukil, arenim chinari, rikikik am chuwachweri, rihachintak kiahawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shakuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumalrech, cheman shnimanta shahun chiwinak, chinimlach konohel winak, shokik nimlach eachmakib. Shakuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, chinimlach konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wachri makah. Ejawish kiaru wach rimakah, si balak shpetik risipanik. Genak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisukil, arechk peri hunalik alak kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari, La rakausik chiri uch koh kanakan parimakah arech kikyarek risipanek mangherita. Wish kamrek mak ri uch la koh kanak nak uri parimak ong la mang iwetam tari ish ri uch chek ori kakasna pari Kristo Jesus pari ukamikal wiri are konohel ri uch kori kakasna rumal kori ri uch mukatalik Ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arechheri hasri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal ri uk ehil ritatshel. Ri uch, shokohek ori kakaslemal ri, pahunkak kaslemalchik. Shahekuri, weri uch, ujheri hacha ri Kristo. Aretakchi, kohun kakamikal, hehasri ukamikal are. Shokoheri uch, Kak astag na kawach ri kheri, hachar yare shk astag uwach. Uts uj obik shkabano, chirik el, kawinakil, shirip ashik chori ribbal, ruk riare. Arech, wehun bakilal ri, chirech ri makah, mangkot chi uchukab, arech ri uch, manguk pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun chishkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, Shukam rukri Kristo, ri uch kakakoho che ri uch uk aslik rukri are. Eketam che are takchi ri Kristo shk astahu wach chikishol ri ekam naqib. Ri are mankakam tchi humul ri. Kamik ri kamikal mankot chi uko winem puwi ri are. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish. Chichomagba, chishishkam chuwach rimakah, echekoik aslemal pari Kristo Jesus. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichichba iwip, chrechri Dios, Ish hejas ish kaslik, cheshish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ekab iwakan, hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cheri makah mankot uko winem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuk makunari rumal che mang ukota chichusheri pishab. Shani ukochu sheri sipanik, mankoh makunta chiri, ri ish, la mangiwetam takche aretakchi gijiri wip, chechuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, ri ish, ish pataninel ri, shrechri ahau chikinimah, ungare kinimah ri mak, rechri kamikal, ungare kish niman cheri unimanik risukir, shani maltio shrechri dios, ri ish, Oher, ish pataninel rech rimakah. Ek ukamik ri ish, utchi uni mashik kibanori tsikh cheshik amo. Katekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tchirech rimakah, shane ishpataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan khikas pataninel rech riman sukiltah. Erech riman utztah. Eshas shishopanik pariman utztah. Kamikri, chiyabari iqab iwakan shirech risukil. Arech ish tiyoshlak taqwinak ri ish. Are taqchi ri ish, ish pataninel rech rimakah, ri ish, man ishimatal taqchuwach risukil. Khastak ku iwach shiyao, shukri khastak uwach chiri ishiban ish. Ekamikri, ri ish, kishk ish shirech wari, Rumal rech, cherno helweri, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, riish, mang ishpataninel terech rimaka. Shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiyai wech pari tiosh ubantahik, erno helweri, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utok balil rimaka, areri kamikal, eri utok balil rius sipanik ri Dios. Areri hunalika lach aslemal pari Cristo Jesús kajaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, onman iwetamtak, riin kinchaukuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap pariuk aslemal. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi riare, kaslikna chori uachuleu, katekut, wekakamubi riachi, shasman shimitalik tachi uachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslikna ri rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakamubi ri rachahil, shokuhe, man shimatalik tachik kanahkan chuachri bishap. Riare, mangakmakunel tari, rugnim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishap, rumal riubakil ri Cristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakip, arech riuch, kuhuachin chechri Dios. Katek uri, aretakchi riuch, uchkopari itzel bakilal, Ri rayibal tak makah cheshuk asuh ri bishap. Shuban chkech ri uch cheshuk wachin chrech ri kamikal. Kamikri, ri uch mang uch kota chipa uchab ri bishap. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri khastak che uchushimom kanak. Arechare kuch patanahik chiruk hunkak kushlabal. Eman kuch patanahik tachiruk ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri. Chiare makah ri bishap, manjetari, katekut, riin shingwetamah ri mak, shui rumal ri bishap. Riin, mankot nurayipal ri, kukohik, wetamah shubih ri bishap weri.
1: Marayih huwach ri manawechtah.
0: Katekut, rumal ri bishap, ri mak shuban chuech riin, arich siblah kin rayih huwach ri manwechtah. Arich, titik kinao. Shane wetamatak ori bishap, Shas kaminak ri rimakah. Khinakut ri oher kanak mankot ri bishap. Katekut aretakchi shperi bishap. Rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik. Eri bishap rech rik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech che rimakah. Ruk ri bishap shuban chwech ri in. Che kukohi siblak nurayipal shrech ri mangwechtah. Yarewa shinukamisah ri in. Shahekuri, tiosh lakri pishab e tiosh lakri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Mangetari, shaneareri makah arech kakalkhanik che qas makah. Shukok hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, Chiri uch ketam, chi ushlabal ripishab. Katekut, riin, inkopan ubaqil. Erin waqil ko pari u kowinem rimakah. Khinak ut, rikhasta kuwoch cheri in kimbano, mankin chopta u beal. Rumal rech che mankin bantah, rikhasu woch cheri in kingwah, kimbano, katekut. Are kimbanri, khasta kuwoch che kingwet salah uwoch. Katekuri, weri in kimbanri khasta cheri in, mankin waqtah kimbano. Ri in kingamukab, shaskheri khachaku kuturi bishab. چه اوت ری بیشتر قصدیخ نکود من این تخ که منوری ایتل تخ خستق شنی اره ری مکاخ که بنویک چه اووک ری این رومال ریچ چه ری این ویتام چه من کت ری او تیل وک این گیم بیخنه چه پرینو باقیل رومال ریچ چه ری این کین گوینی کین واخ ری او تیل کت اکود من کین گوین تخ کین بنو رومال ریچ چه ری این من کین من تری او تیل چه ری کواخ کین بنو Yare ne kimban ri itsel cheri in manking waqtak kimbano. Kate kuri, weri in kimban ri khastak cheri in manking waqtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak. Shani are ri makak che hekel wuk ri in. Ri in kin rak hum pishab che ketakan chwech. Are tak cheri in king waq kimban ri utsil. Shweri itsel kuk utrip chunu wach ri in. Ruman rech cheri in, nim kin wilwiri u pishab li dios, Rishasko wi pariwinak. Katekut, king wilhun chik bishap, panukap wakan, chik chohin rukri bishap, rechrinu chomanik, ikinu yutu rukri bishap, rechrimaka, chik opanukap wakan. Kashwech ri in ching winak. Hachin kinuto nari, ri in chuach wenu bakilri, chikinuk omobi parikamikal, maltioshbar chrechri dios rumaldi Jesus Christo kahaushel. Katekuri. Chas ingwi, rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishap ri Dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatanik ri upishap ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ri pishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap ri makah, e pari u pishap ri kamikal. Rumal rech, che ri hastak uwach che man kokowenta ri pishap, che shrumal ri bakilal, ri Dios, aritak che shutak ulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uch. E chushe ri makah, shuban hun katok tzik puwi ri makah, chas pari bakilal. Arech ri utakinik ri pishap, kabantakik pakwi ri uch, katekuri, Arech ri khastak che qabano, mangaret kinimang shrech ri bakilal, shane are kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech che ri winak, che kori kik asleman chushe ri bakilal, arek kakah ri khastak che rech ri bakilal. Katekut, ri winak che ek o chushe ri ushlabshel, arek kakah ri khastak che rech ri ushlabshel. Rumal rech che ri urayibal ri bakilal, are ri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eri utzil. Rumal rech, che ri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanaht kan chushe ri upishap ri Dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, ri uinak che ekopa ri bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuach ri Dios. Ri ish, mank ishkot pa ri bakilal. Shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk ri ish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare man rech ta ri Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk ri ish, kene baka minak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabshel rech riare, Rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk ri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chikochu she ri kamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Khinak uri, iya chalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man shuk tari kabaqil. Rumal rech chegwe takhari, ri uch, Rahaushik nakuri, chikuk aslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori ik aslemal chusheri bakilal, ايشكيش كم ناري كاتيكوت وري اشلا بشيل كوبانو شكا كامري و شاكري اباقيل ري اشكويك اسلي مالري رومال ريش كونو خير ري ويدقشي كي اصولي بساخري اشلا بشيل ريش ري ديوس ري ايهاري ارالكوال ري ديوس كاتيكوري ري ايش مانشي كم تخونو اشلا بال ششي متالك اريش ري ايش كيش ساقشي خمول باريشي بريكيل ري ايش اريشي كم خون اشلا بشيل ريش خون الكوالا شيل رومال ريك ايتي سانيك چشوبن چقيچ ريوخ اروك وري ريوخ كويا اوك قرق قچي ابا تاتشيل ريتيوش لخوش لبشيل رياري كوري قريب روك ريقوش لبال اوخ اكو كود چقوش ريوخ شي اخرى الكوال ريديوس اوخ الكوال شيل اشو بوخي اوخا خيج ابانيل اوخا خيج ابانيل ريج ريديوس اوخا خيج ابانيل روك ري كريستو رومال ريج شري اوخ كوخكوخي باريك اش روك رياري اريج ري اوخ كوري قاقيخيل روك رياري رومال ريج شري اين كينجو ماخ شي تقريك اش ريج ويكا ميكري مانين تاري شووش ري قيخيل شك الخن ناري قوك ري اوخ رومال ريج شي رونوخيل ري ووش وليو ريجيم شك الخن نا ري ارالكوال ري ديوس ويري ووش وليو شكوخي تشوشيري ديمار مانشراخت ويري كاتيكوت رومال رياري چشوكو رياري بوي ويري كاتيكوري ويري روكري ري بال رياري شقوخي كريجيخ چكتو تخيساش ناري چووش ري قيينق اريج كوك باري توقو بيتاخيم ريج ري كي قيخيل ريارل قوال ري ديوس رومال ريج شري اوه قيتام چكتا باوي قيغري رونوخيل ري ووشو ليو كوراقاقيخنا وشيري خاچاري ليك ووش رياك عال كاتيكوري مانشوي تاري اواتشو ليو شقوخي ري اوخ شكوري نابيتق اواتش ري اوش لابشي القوك كاقاريق قاتشي باوك اوش قانيما اكقييخ ري اوكولو تاخيم ري قباقيل رومال ريج شكقييخ ري قاكولو تاخيم ياري تاقشي كقيل ري خاستق شكقييم مان قييخ تاچي ناكوري ويكقيل خون خاس اواتش شكقييم خاس كوري يشيك تشينا قبن شي خمول ري كاتيكوت اري تقشي كقيه ري خاص خون اواج شي من كقيل تخ روك شو قبالي ري كقيه كاتيكوري شقوخي ري تيوش لخ اشلا بشيل كبيري شي قطو ايك رومال ريج شي ري اوخ من قتام تخ خاص كقطو اري تقشي ري اوخ اوتس كوخشاو روك ري ديوس كاتيكوت ري تيوش لخ اشلا بشيل رياري كشاو بقوي روك سيب لخوك إيخ إرياري شكريل تقري قانيما ريتام خاسري أرايبال ري تيوش لخ أشلا بشيل إريوش أوين باكيوي ري إتيوش لخ تقوينق خريخة شكريل ري ديوس كاتيكوري ري أوخ قتام شخاتشين تقري كي كيلو قوك إيخ روك كي كوش ري ديوس ري ديوس كشاكون كوك بارنوخيلو تسيل شكيش إياري أريج كوريو تسيل كوك ري إياري شكيو سيكي خاچا كراخ ري اورا يبال رومال ريج شري شريل اوهر كانق شقوخي شوكوغ ري ايهاري اوهر كانقا ريج شري ايهاري اخون اواج يبال ري اوكوخولا ريج ري اري اري نابي آل شكيش سيبلاخ ايه چالاشيك كاتيكوري ري ايهاري ششوكوغ اوهر كانق شقوخي شو سيكي ري ايهاري كاتيكوري ري خاچين شو سيكي شقوخي شوياري سوك إلشكيش إري إياري شا شوياري سوك إلشكيش شقوخي شوياري قيخي إلشكيش كاتي كوري خاص كوري كيميه چيناري إكاميك ويكوري ديوز قوك خاچين كوري قاكوليل رياري شا منشوتاس تاري اوكوخول باريك أش شاني شوياري ياري باريك أش ريشو تسيل شقيش نيملاق قنوخيل لمن كويات كوري رنوخيل تقوب شقيش ري اوخ خاچين كبنو ناري هون قد بالتيخ باكيويري اي اري شي شو سيكيخ ري ديوس اري ري ديوس كي يووري سوكيل خاچين كبنو ناري هون قد اوخ اري ري كريستو جيسوس شي شكاميك خاسكو كيمبيخ ري اري شي كستخو واج كو باري ري كي قاب ري ديوس اي كوتا تقو باكيويري اوخ خاسكو ري كو خاچنا قواج شكري اولو قو قبال ري كريستو لاري تقريك اش الهاري تقري شبريكيل לערירי אוקטנים, לערי תקרי ויחר, לערירי צ'נליק איך, לערי תקרי קאש כפצ'קיך, לערי תקרי צ'יץ' רצ'צ'וך, חצ'רי קוביכרי וציכרי ציפטליק.
1: אהומל ריאת, פרנוכל תקיך כוך כמיסשיק, ריאוך וחרי, חצ'רי יציך שכי כמיסשיק.
0: קדקות, פרנוכל תקוורי, ריאוך כוך צ'קענק, רומל ריארי, שכוחולו קוקח, חנקות, ריאים, עוץ קינצ'ומנק, ותם צ'ריק המיקל, ריק אסלמל, ריאן חליפ, ריטק אהוויבל, ריק עמיק, ריצ'וויק, ריטק צ'וקב עליל, ריחסיק, ריקים, אונחונצ'יק חסוואץ', מנקקווינטרי, כוחצ' קוואץ' שרוק, ריאולו קוקבל רידיוס, ששוקל חיסח חליפ פרי קריסטו. Romanos capítulo 9. Riin kimbihri sakalak tzik pari Kristo. Riin mang imbanal tziktak. Rinu chomanik utsrilik kubangweri ruk ritios lakush labeshel. Kohun siblak pis, ehunim lak kesh pari guanima. Rumal rech, che riin kingwak che shas in, inganatema. In tasatal ruk ri Kristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri e are. Che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri each israelita. Ri eare, che ekitisan hacha yalkwashelab rukri qihil. Ruk takri jabbalqab, rukri pishab, rukri qihlanik, ruk takri chinik banom. Shukukhe rukri oher takh kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Kristo. Riare, che kochikah pubir runohel hastakuwach. Te uchitalek ri Dios, chubeqih chubesaq. Amen. Manshata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel, each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tach eralkual. Katekut, rumal ri Isaac, ri erihalil kohunubi. Werikubih, man earetari eralkual shel, arech ri bakilal. Era el cual ri Dios, shui e hatalik e halil, ri era el cual ri tzich che jeqebamu bishik, aregua taq ri utzich ri tzich jeqebamu bishik.
1: Patakwe ik ri, ri inkimpena ri erizara, kohina hun ral ri.
0: Katekut, nim china chuvach gweri, ri Rebeka yawab ishok chik rumal shui hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech, kakalchanik che tzokopatalik ri Dios, are takchi kusik ihun winak. Weri kubono rumal urayibal riare, che kusik ihun winak, e man rumal tari uchakri winak. Shubik shirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kopatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubik ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kim bihnari, la che man suktari Dios, man jetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kin tokobisah na wach ri riare, che riin kin wach kin tokobisah wach. Riin utz kin wil riare, che riin kin wach utz kin wilo.
0: Mangare tari winak ri kahawan hun hasu wach, On chikahawan kutihanim, shani areri Dios kut obisan wachah, shani ritzih kubih chrech ri faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal, arech riin kin kalahisah hawuk atri rinu chokab, yarech nim kilitah wirinu bi parnohel ri wachulew.
0: Shahekuri, kut obisah wach hun winak, ekukoh ri tzel pariranima, hun chik winak hachari krah riare. Katekuri, Riat kabihnari chwech, lak olo hunitzelal paranimari Dios, hachin kukowunek kuchokhen ruk ri urayibal, riat at winak, at hachin riat, che kuya o kachokhen ruk ri Dios, rihun hasu wach, larek binari chrech riare, rishbanowek riare, has cheche rishinabano, riachbanal takboh, lamangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, Chihun utz helik boh, onhun itzel boh kayek. Genakut, ri Dios aretak chiriare, shukalihisak ri royo wal, eriuchuqab sibalax shuchihori hetaqbox rech oyowal erech kibe pariman utstax arech kuqali hisaxri nimlaxu qihil rukri hetaqbox cherech ri utuqob chechio hertsi huluq shusukumax rech nimlax qihil ri uxche shukhusikih manshuita shisikinch kechri ahudio shanesho qohesh sikinch kechri eman ahudio ta Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chechri are, rihunche manutinimitah. Ekimbih nanu logri, chech rihunche manu logtah. Ehawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitah. Kbish nari chivech, Israel koal rikaslik lah dios.
0: Ri Isaías kurakakehuchi, kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri ke halabalil rirakual ri Israel heri khachari sanyab rech ripolo shivi ke ushib ke kolatakhna ri rumal rech che shas kamikri ya khawshel utubanik na kubanor yutsikh pubiri ulew
0: ehe kuri khas shubi khri Isaías
1: wetri ya khawshel sabaot manshuyata kan khuni khach qech riukh riukh ukherina kuri khachari Sodoma iri Gomorra
0: Has kuwarro no helwari riman e ajudiota cheman shikitskuhta risukil shikira khun sukil risukil rechri kohonik katekuri ri Israel che shuterem bej hun pishab rech sukil riare man shubanta ri pishab has che rumal rech cheman shkiecht pari kohonik shaniare shkiecht pari kichak shikipot ikhkip chotakriabach pari be hachat sibatalik
1: Rin kinkoh parision hunabach paribe, ehunni malahabach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10 Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli dios, areche riare, kek olotajik. Roman rech cherin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, Rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Ruman rech, cheri eare, man ketam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuh ri sukil kech ri eare. Shahekuri, man shikahtah, shikohi chushi ri usukil ri Dios. Ruman rech, cheri ukis balil rip ishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonik kohi rik isukil. Genakut Rimoises shuts ibah puiri utsuk ilri bishap Chek irna qulok pari bishap Chekachin rikuban nari bishap Kukohiri riuk aslemal rumal ri bishap Katekut Riusuk il rikohonik kub ikhwere
1: Mabih ba pare wanima Hachink paki nari chikah Wa weri kubih Arech kukasa hulok ri Kristo waral On hachink kakbiri parinim siwan Waweri kubih, arech kupak paulok ri Kristo waral chich kishol, ri kamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahawshel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owach riare, Shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokri risukil. Eritzih rech rik kohonik, chik ochori chiah, kukamulokri kolotahin. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
0: Katekuri, mankot halahok chigishol riea judio, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riahaushel, riare kgoltaknare. Katekut, hasusik shikri kakaban riare, we mangare na pe kuk kohon chrech riare. Katekut, has kakaban che uk ohik, we manare na pe kakata riare. E hasutayik, Riare, we mankotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasubishik ritzih kakabano, Wemangare nabe ukta komulok. Chakuya ubishikri utsi ritz ibatalik.
1: Sibala khelik rikakan, tekikiya ubishikri utslak taktsik.
0: Katekut, mankono heltak shikini magri utslak tsik. Roman rech shere Isaías kubik.
1: Akhaushel, hachin shukoh rikatsik.
0: Khenakut, rikohonik kepe roman riutsi rikayo obu bishikri tsik. Riutsi rikyo obu bishikri tsik. Kepe rumal riutsihri Kristo. Katekuri, riingiman hunk otochi ah, namashikitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitsir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunk otochi ah, lamanshuchoptari Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishinwachi shomah nari, rumal hunche man amaktah. Riin kinyak nasi balahu yawal ri chrihuna makchik che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare shinkiriko kumal riman shinkitsukuhtah. Riin shinkalahisahwi chkiwach riare che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ich shinyari nukab chkech huntinimit che manknimantah echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin banjun kotochi ag, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetag, riin, la man injun israelitatag, che injun rijal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok, o man iwetamta riutzi hritz ibatalik uiri Elías. Aretak chigichau ruk ri Dios, ekuban hun atok tzik puwiri Israel.
1: Achaushel, sheki kamisach ria ashal atzik, shkitukik tak ri kakalpal, reshtabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisach.
0: Katek uri, haskubik ri utzik ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintas wukup mila chichab, cheman shkimek takip chuach ri baal.
0: Katek uri, Shokuhi kamikri, ikanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanikri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhi Israel. Manshoriktak, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachakubih riutzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlapal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtachok ki mesha pahung ambal e pahung kolob. Arrechke utzako yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wakoch arrech manke kaitak. Eronohel tak ik Shkikus barikik.
0: Katekuri, riinkiman hunkot ochi ah, ri eare, la kastik shetsakik chori abah, manhetari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, ri mange ahudiotah, arech ri eare esibalah, kiachi shomanik. Katekuri, we are ri tsel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleu. Ewe areri kitu karil ri eare, si ourik inomal chkech ri mangea judiotak, nimlak utz utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotak, ri in apostol chkech ri mangea judiotak. Katekuri, ri in nimkin wilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim mangwere, aresibalak kinwiyeh, Kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk. Arechkwah ke inkol. Ehuhun chkech. Rumal rech. Chare takchi. Etasatal ri eare. Weri hunutsir shuban chrech ri uachuleu. Haskikul matahri. Are takchi. Ketsalahik. We mangare hun kastahibal wachach chikishol ri ekam nakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shukuhe. Henakuri. Gonoherri enik ahchek, ewetioslach takri erab, Shukukhehena kuri riuqab taqriche. Wik ohohunu qabriche. Che atoma panak. Eriat che atolivo. Atu huyubal che. Shatnage ikbuwiri olivo. Arechriat kukohe aguk riuqikelri dabe olivo. Mangnim tari kawila wip. Chuachri taku qabriche apanak. Onwen riat. Areka wahnim kawila wip. Mang attah rikori urap aguk. Areri urap. Atruk amriat. Riat kabih nari. Kohuhun tak ukap. Katoma panok. Arechri in konukol palpuwiri che. Henakut. Ehun tak ukapri che. E katoma panok. Rumarech. Che mangkota ki kohonik. Eriat. Areri a kohonik kobonowik. Che riat. At kopuwiri che. Manimarsak ba awip. Shane cha shibih ba awip. Rumarech. Sheri Dios we manchuto takiwach riena beta kukapriche. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, ri rutsilal, eri uchukap royowal ri Dios. Riarek o uchukap royowal chikiwach ri shetsakik. Utsilranimare, awukriat, we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok, shokuhe riat, katasaponokri, kategori, weri eare. Mangke kanaht kanak, che mangke kohontah. Kenak nari puwiri uche al. Ri Dios siblak ou kowinim, che kiunak china humul puwiri uche al. Rumal rech, weri at, shattasa ponak chrech ri kas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mang ache altah. Nim lak kinak ik chinari, reheta kukap riche, che puwi rikiche alwi. Yechalashik. Rumarech cheri in man king wahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumarech cheri in kin shibih wip, chiwech weri ish, nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulak kanimare. Chikadena, arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Katekuri. Konohelri ri Israel, kekoltagnari. Hachatz ibatalik.
1: Chiparisyong penawiri riakirinel kukiakna wiri mankohoniktah pariunik ahal kowiri hakob. Yarewa weri richabalkab wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiakna biri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslak tsik chiwachri ish eikulel. Kategori. Ri eare. Elokok em rumal rech cheshesik ishik rumal kechri ekitat. Rumal rech, aretak chi, ri Dios, kuyari usipanik, ekisiknik riare mankuk eshta riutzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech. Rumal rech, cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah. Rumal rech, cheri ish, Sachatahik riimak. Are chiri eare, shukuhe kamikri, kasachatahik rikimak. Ri Dios shubano, chikonohel riwinak mankeni mantah, are chiri are, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab, e mank joptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretama hung ich uchomanik ri Dios, hachin riach pishpanel chrech riare, on hachinok kou ya omna pech rech riare, rech kuyari are, ritochbal rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, epitina kulok chech riare rik ihil chubek ich chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblach kinta chiwech riish achalashik. Pari ulok oqebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip riish, ishachachun tioshlach kashlangwa, ut chiwech ri Dios, ruk riik aslemal. Aregwa riik astig, qiqilanik, rakawshik kiban riish. Katekut, mibano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba, Rikak ichomanik, kishuk esho, e kishuk ono, cheri ish, utski wilri ura yebal ri Dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlak tsaat ubantahik. Pari ubiri sipanik, ri shiyatak chiwech ri in kim yechiwech iwonohel, echiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip, shuire ri rakaushik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel. Jeri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachau ubanik ri abakil. Kohu huntak utsakatil. Eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesús. Ekonohel chi utsakatil ribakilal. Ukhitsakatil chkihuhunal rienik achik. Ri uch kohalahoch tak sipanik kuk. Jeri hachari sipanik. Yatahinak chkech. Eweri uch, arek ori sipanik rech uch asheshik utsihri Dios. Chkbanabari kachak, hachari kakahonik kolek. Weri uch, arek ori sipanik rech ri patanehik. Chuk patanehok ba. Weri uch, arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuk tihonok. Weri uch, arek ori sipanik rech ri uts kuchawik, chuk chawok. Rihun cheke yawik. Mucho más toji baluk ashel. Riareche que taknik, utsbach taknok. Rihunche que tokobisan uachri meba, chubanaba ruk sibalaki kotemal. Riish, magohi kebulu kokebalik ush. Chipakchi ritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utsil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Eiwunohel. Chihuhuna lare utsrilik chibna china rienik achiwachri ish. Rukhun utslah achishinik, pariuchuk abri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalah kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalah chukab parik ash. Ruk rich awem rukri dios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibnari rahaushik chikechri etioshlak takwinak, chibna utslah kikulashik rienik achik. Cheite uchir rikishko katah. Cheite uchir mi bihitzel pakiwiri are. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike okik. Chishnok ba chrechri utsil nimlahi unohel. Mishkanak kampari nimal. Chinitsarisahi whip. Nim mi wili whip pa inokbal. Mi banri itzel chechri hun cheshubanri itzel chiwech. Chukohiba pariwanima. Rihastak che uts. Chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel, wekishko wanik. Mi ban ikatok tzik, ishlok alah tak huachalal. Chiwoyek chekperi oyowal, rumal rech chetz ibatalik.
1: Inrikin banaw nari akatbal tzik, reinkin tokhaw nari tokhbalil, kchawri akawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriarek chakik uchi, chayabari rukya. Aretak chikaban atweri, kakohri riqaq buwiri kholom.
0: Chabanaba cheri itzel mankatu chaktak riat. Katekut, chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikechrienim takwinak chek ori keqlen. Romalre chemankotahun kowinem chemanpetinak tchiruk ri Dios. Yareri Dios shiyo kowik. Rihun chik chokhin ruk rikowinem, shukuhe chokhin ruk ri Dios. Katekuri, rihachin takman keniman tchikechri eare, kori rikatok tzik pakiwi. Rumalrech, chimankot shiprikilri chikiwachri ekatal tzik are takchik ban riutil. Shane are takchik ban ritzel. Riat, lakawak manka shibichtawib, chuwachri kowinem, Chabanabari utzil. Eriat, kayatak nari chawech uslak taktzik kumal kechri eare. Rumalrech, che rumal riare, ri Dios kuk amriabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ritzel. Rumalrech, che riare, manshaktalok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ri Dios kuban riqat baltzik, iku kakhisak wachri khun chikibunaw ritzel. Katekut, Rakaushik che hun winak kinimanek. Manshuita rumal rishiprikil. Chuachri katbal tzig. Shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri. Cheri ish kitohri al kabal. rumal rech, che eko yakpatanin el kechritinimit, che kechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech, chikijujunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachrech. Ritohonik, kiachrech rikatbaltzig. Rinimanek, kiachrech rinim ubanik. Riokihil kiachrech rinim kihil. Mikohiba ik as kukri winak. Shuichi benaik as rukri lokok evalik ushkuk. Rumal rech, cherihun, chekulokok ehri hunchek. Shuk asle mahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel yenik achik takanik, shahun kubon pawetzihri.
1: Chalogok ech rihunchik, hachayo logok eshik, awibri at kabano.
0: Rilogok ebalk ushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilogok ebalk ush. Ri ishiwetam hastakrik ich, uch kaslikwi kamikri. Kamikri, rakhawshik sheri uch, uch kastahik. Kamikri, rikolotahim, nakahk owi china chuach, rihunk ich, aritakchi, shkik amrikohonik. Kik is riak ab, betinak chiulok rik ik. Chia bakanak riuchak rik ekumal, echakakohoba hunatiak rech sakil. Hachaish kobak ik. Chikohirik aslemal pariutil. Misipohisahi pam patak riwaim. Mishkabarik. Mishmakunruk ishokachi. Mishokhnik. Ong mishach ishomanik. Chishatiakinok ruk riahaushel Jesus Christo. Emish bison rukri ibakil, chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohil ki uwachri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihunchek kwaik, Maritzela huwach hunche mankuatach. Eri hunche ri mankuatach, mumon ba, kat ochtzik buwiri hunche kuwaik. Ri Dios utzukulashik ubanom riare. At, hachin riat arech kaban kat ochtzik buwi hunach pataninel rech hunchek. Weketak ik, onketakik, shuwiri rachau ko rech shrech. Kategori, katak iri, rumal rech, sheri hausel kukowinri kuyari uchukab. Bik ohun winak nim kel wi hunuk ih chuach, chuach takrinik achchik ih, hunchik winak kuchomach che hunam ronohel takrik ih, chayabakan konohel ri winak parikichomanik. Riare chinim kril wach rik ih, werich wach riahaushel kubanwi. Eriare che kiwaik, werich wach riahaushel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri dios. Kategori, rihun, che manku atach. Werich wach riahaushel kubanwi, ekamaltioshin chrech ri dios. Rumal, che mankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi. Weri kori kak aslemal, kuk asleman chrech ri Cristo. E weri kuk kamek, kuk kam par yahaushel. Shahekuri, kuk kasek on kuk kamek, ri uk o par yahaushel. Rumal rech sheri Cristo shkamek, shkastahu wach. Arech riare kushik ahaushel chikech yek amunakib, ichikech riek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tzikh buwi riawachlal? At hachin riat, chikatzilahu wach riawachlal? Riuh, onohel kuk benarech huwach riukatbal tzikh ri dios. Rumal rech chitz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari ahaushel, ronohel akanah kumeh narib chnu wach riin, e ronohel akah, Kuyana nimuk ikhri Dios.
0: Werikubih, chichakakukunal kukoponari chuwachri Dios. Makaban katok tzik pakiwi, chikabil takib. Arene utsubanik chikabanari katok tzikri rakhawshik. Arech mangkakakok takhun khas huwach chuwachri kachalal rich utsakik. Riing wetam, kas wetam pari ahawshil Jesus, chimankot khun itzel khas huwach. Shuwinak ori chuwachri khun, Chikuchomak che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach riare, itzel nak uri. Rumal rech, we sha rumal hunwa, k eskamayowik riawochlal riat mankot ulokok ebalag ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutok obria hausel shkampuwiriare. Mikoh bari uts ichomanik chuwachri itzeltzih. Rumal rech sheri rahawi balri dios mankot pariwa oman riukya. Shaniarek opari sukil. Pari utzil e pari kikote malruk ritios lahushlabshel. Rihun cheheriko patanih ri Kristo. Utz chuwachri dios echkiwachri winak. Arech qatarne bekhri khastak che kuya ori nimla khutzil. Ri utz tak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukihri uchakri dios charuk hungwa. Ronohelwa kas utz. Katekuri itzena kuri aretak chi kuwa hun winak. Wekupan kash chirech hung winak chik. Utz kwaweri. Wekayakan ritir eri amaha. Ironohel ri khastak wachri kapanowek. Chikitzak ria wachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Ria kohonik riat, chaklo ba chuwachri dios. Utsrech ri winak ri mankubant katok tzik buwi. Aretak chi kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hun che ruk kep uk ush kuwaek, ko katok tzik buwi. Rumal rech che mankubant ta weri, ghi khas ri uts kohonik, ironohel ri khastak wach che man petinak ta ulok, Chipari utz kohonik, waweri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahaushik kakakulah, rikitukaril, rimangek otak. Emakatsukuk rikastak rich rikarajibal. Chikahuhunal riuch, chakbanari utzil chuwach riahil tzakat, arech utz kukamaulok chrech rihunchik. Rumal rech, Cheri Kristo, mangaret shutsukuh ri urayibal riare, hacharit ibatalik.
1: Ri etzel taktzik kech ri eare, chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
0: Shahek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuk. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisibal kushkuyarit ibatalik chkech, kukuhibari qeyebal. Aret bari dios, rech ri chukabalil, Erech ri kubisibal kush kubonog ba chiwech ri ish chek kohe hunam ri iraibal chibal taqiwib hachari Kristo Jesus. Arech ri ish ruk hunam iguanima e hunam ruk ichi nim ki wilwi ri Dios ri utatxel ri kahoshel Jesus Kristo. Utz ukulashik iwib chibna jejas utz ukulashik ri ish shuban ri Kristo. Arech kipetik ri ukehil ri Dios. Ruman rech cheri in kimbir Ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uachruk ri saklahu tzih ri Dios, arech kbantahik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak, che man ea judiyo tak, nim kikilwi ri Dios, rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jekas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa weri, Nimalach katin wilwich kishol riama, cheman ya judiotak. Erein kin bishok nari riokihil riabi.
0: Ekubih paritz ibatalik chik.
1: Ishamak cheman isha judiotak, sibalach chishkikotba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe kubih chik.
1: Konohel amak cheman isha judiotak, nim chivilavir ya haushel. Ekonohel siwan tinimit kat kibishok.
0: Shokuheri Isaías kubih.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare echek walahik arech takampa kibi riesiwan taktinimit, riesiwan taktinimit kori keyebal ruk riare.
0: Ridios rech ri eyebal, kuyat bachiwech sibalah kikotemal, erinimla hutzil pari ikohonik. Arech kikohitaba sibalah eweyebal rumal riuchak ritioshlah ushlabeshel. Riin, kas utkinchomach piwi, yachalashik. Cheri ish ish nohinak chrech utztak chomanik. Cheri ish utztak inohibal kolek. E cheri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwib. Katekut, ri in shin tzibak chiwech nikahko tak tzih. Arech ri ish utz unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri dios cheshiatak chwech in. Arech ri in hun akpataninel rech ri Kristo Jesus Chikishol riman ea judiotak. Inak yuk, chirech ri utzlak tzir, rechri Dios, arechri man ea judío tag, ehun utzalag tabal tokab, e etiosh pari tiosh lahush labishel. Shahek uri, ri in kowiri kuya o, nimkin wilwiwip pari ahaushel Jesús, puwiri uchakri Dios. Rumal rech.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Invijo un jazú.

0: tsihwa pakawi. Katekut, Romario katok tsih kuban pakawi. Rihaushel, kukakisah kawach. Arechman kuban katok tsih, riwachulay pakawi riuk. Shak ukhiri, ishwachalal. Aritak chiki mulik iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kunumik, chuak ba chorachoch. Arechri ishman kimulik tiwip, rechun katok tsih biwi. Katekuri, rinika hasta kuwachchek, kate kingwil nari, aritak chiki no paniguk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok opriushlabshel, ishwachalal. Manguachtak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aritak chi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbe chikiwach ri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuwawere, kimbich chiwach. Mankot hun, winak che kichaw ruk ri shushlabal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shokri Jesus, katekuri, mankot hun winak kukunik kubich, ahaushel ri Jesus. We mankot ri are, ruk ri tiosh lahushlabshel. Og itak uwach riutok opri ushlabshel. Katekut, shas shahun chi ushlabshel. Kiki wach riyak chikip, parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirip, riushlabshel. Rech utsil chech rikomon utsil. Riushlabshel, kuyach rech hung winak, ritsih rech nohbal. Chrech hun winak chik, kuya hun tsihrech et amabal, parisha hun ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuya ritoop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuya rijukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hun chik, kuya ritoop, arech kuban kashalu tsihri dios. Chrech hun chik, Kuyari kowinem ubanik katok tsih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwach tak tsih. Chrech hunchik kuyari tokop arechriare kuchubo riubishkal we tak tsihri. Katekut, runohel gweri are riushlabishel kabanowik. Kuyatak riutokop chikech konohel gwinak hachau yaik krahriare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki. Utsakatil, hinakot ronohel ri utsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakot riuh, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Riuh judíos, ong riuh griegos. Riuh achchakip, ong riuh ahawip. Echinimlah konohel, kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanah. Rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilaltah. Ruk kuawe tsihri, riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin, manging wokojahtah, riin, Mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwet sihri, riare, chikawiri paribakilal. Wetashak bakwach ronohel ribakilal, hawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronohel ribakilal, hawikut kakanah kangwi risiknik. Katekut ri Dios, shukuh takri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Wetaronohel shakhun uwach utsakatil. Hawikuri kowiri bakilal, shahekuri koki utsakatil, katekut shahunchi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech riakabah, mangat rahawshik tchwech in. Shokuheri holomah, mankuyatak kubih chrech ritak akanah, mangish rahawshik tchwech riin. Katekuri, ritak utsakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shas rahawshik wichkech. Katekuri, Riu tsakatil ribakilal, che kitzelah huwach riuk, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riu tsakatil, rikabakil, che nimlah kuk ishrech, arinik heliktak uchukik kikabano. Rumal che rinimalaktak utsakatil rikabakil, mangkot heliktak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukohri bakilal, arechare kuyani mukihil, riheta kutsakatil, chemankot ukihil. Arech mankot kachow ib, pari bakilal. Shani are riheta kutsakatil, kikikut kun utsalah, uk an ib, rihun ruk rihunchik. Lak ashko hun utsakatilal, ribakil. Ronohiri utsakatilal kash ek oruk. Lak oukihil, hun utsakatilal, ribakil. Ronohiri utsakatilal, kekikotruk. Henak ori riish, ishubakil ri Kristo. Eigunohir ish, ishun utsakatil. Katekuri, risheukohori Dios parikomontiosh. Arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutsihri Dios. Paurosh, ek ori achtihab. Katekuri, arek bechi ukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tsir. Rihetak ki, uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakonelab. Laiguno helpuch, ish kasharutsihri Dios. Laiguno helpuch, ish achtihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayipal. Laiguno helpuch, kori tokobrech kunanik iwuk. Laiguno helkish chaupatak richabal. Laiguno helkish kowun cheri uchobik wechabal re. Aresi blak chiwakri nimak utsalaktak tokob. Ktekuri, riin kinkutna chiwach humbe, chiarenim chiwach runohel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parunohel wach chabal kechri winak ikechri eangelib. ومنك أطري لقوق إبال كوش وك ريئين شاقين هون قان تشيجري شاك تانينيك أغين هون كامباناري شاك شوخينيك بونيتاني كوري تقوب وك ريشري قاشي بالو تسيخري ديوس إوي تام رنوخيل تقري كوتاليك تق خستق إي رنوخيل تقري إتام بال كنيبا كوري تاقتالاخ كوهونيك وك شاك كوين تشيوك أميكو بيك ريخي تق خيوب كتكوت ريئين ومنكوت ري لقوق إبال كوشوك ريئين منكوت خون وشكري كنيبا كن يارونو خيل ري خستق ويش چكيش ري إمولونيل إكين خاش وينو باقيل باري أخولو وقاق وريئين منكوت لقوق إبال كوشوك وري منكوت خونو تيل كبناج ويش ري لقوق إبال كوش كوشو چوخال ري لقوق إبال كوش كبتنخيك منكورا يخت ويش ري خستق ريش ري خونشك Rilokok ebal kush mangkuni marsak tawirib. Mangni maltak kubano. Mangkubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mangkakanartak. Mangkuchatari etzelal. Mangkakikot chuwach rimansukatak. Are kikikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel. Ronohel kriyeh. Ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mangkotu kisik. Ekuri qashibal utsihri Dios kasachna wach. Ekuri khetak chabal kememerik nare. Ekuri etambal kasachna wachri. Rumal rech chishahubiq riqetambal. Shukukhe shahubiq riqashibal utsihri Dios kuk. Katekut aretak chik pena riqasakat kasachna wachri rishahubiq. Aretak chiri in inakal riin kinchawik khachahunakal. Kinchumanik khachahunakal. كين ويلي خاستق خاشاري ليك خوبان خوناك آل أري تقشي ريئين إن خونا چيشك شينيا كان رنوخير ريوالك آليل رومال ريج جي كاميك ري ريوخ شابا خون إلبال كوخ كايوي باري كوت آليك كاتي كوت باري جوك كبيخ كوخ كاي ري شريش ري وقوجاخ روك وقوجاخ كاميك ري ريئين شاخو بيق ويتام كاتي كوت شوك كبيخ ريئين كين ويتاما خواج ري رياري خشاري تامشيك نواج شواج رياري كامي كري كاسلي كري كوهونيك ري اي يبال اري روكوك ابال كوش اري غوا ويوشيب خستق ري كتكوت ري نيم جوشول ويوشيب ري اري روكوك ابال كوش Primera de Corintios capítulo 14 شتوكوك ري روكوك ابال كوش كتكوت شكوخي شواج ري تاق اوسيبانيك ري اوش لابال Yare nim lak chiwak na be riqashibal utsihri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichaw patak richabal, manki utsihok tari winak. Shane arek utsihokri Dios. Shahekuri, mankot khun winak kichobaw ritsih. Pari ushtabal, kubihnik ah, kutalik takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashah, utsihri dios, chau kuk riwinak, arich kuyak ri komon, arich kukutri utsbe, ekuyari chukab, rihunche chau, patakri chabal, siare kuyak rip are, rihunche kuk ashah utsihri dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kingwachi unohel kichau patak chabal. Katekut, arena bay kingwachi are, kikashah ri utsihri dios. Rumal rech, chirihun winak chikuk ashah utsihri dios, are nimna ubantahek chuachri chau patakri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritsih, arech kuyak ri komontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, Katekuri kinch au chiwech patak chabal. Hasku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. On hunk ashe balu tzih dios, on hunk utbal. Hiwa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritun. Wemanku ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On hasrokibal ritun. Katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah, hachink uk usuk umahripri, chushekan rich oh, shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun uts tzih, hasritamashik kiban rewinak, rihasta kuwach kibih ish, shahunam ri ruk, chiri ish kich awa kyaki chikah, pariwachu lew, kok itakuwach chabal, emankot hun, shematak o uchorahil. Weri in, manwetam tri uq ikhil rich abal. In hachach hun winakri, che shak krokrotik ri, chuwach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihun winak che ginuch abeg, in hun krokrotik ri, chunuwach in. Shahekuri, ri ish, che kiwak ri usipanik ri uslabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak ri komontiosh. Sharumal kuwa weri, Rihunche kichau patak chabal, rakawshik kichau ruk ri dios. Arech kutach rech, che kakowinche uq alahisashik ri utslak tzih riare. Rumal rech, che weri in, kinchau ruk ri dios, pach abal, kichau nag uri ri uslabal ruk ri dios. Katekut, mankotu putan ri, chrech ri nochomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinchauwa ruk ri dios, ruk ri uslabal. Shokuhe kinch awa ruk ri dios, ruk ri no chomabal. Kim bishok nawa, rihetak bish ruk ri uslabal. Katekuri, shokuhe kim bishok nawa ruk ri no chomabal. Katekuri, weri at, shak shui kat teu chunik, pari uslabal. Hasku bishik ri kubano, rihunche man retam tak kubih, amin, shrech, ri ateu chipal. Rumal rech, che man retam tariatih kabih. Hasik nakut, Riyat euchipal uts. Katekut. Mankuyak ta anima rihun winakchik. Kimal tioshik chich ri dios. Cheri in kinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut pari komon tiosh. Are uts. Are kuach che shahop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in ke in tihoh rienik achchik. Chre chri khastak uwach. Are utsri. Chuwach upishik lahuk mil khastak uwach. Pachabal. Ea chalashik. Pari chomanik, mi bano hacha ishak alab, are chibana hacha ishak alab pari tselal, shane are chibana kas ishri hapchik pari utstak ichomanik, tzibatalik pari tzih.
1: Kumal erichab winak, chakichau pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwitak winak chik, ke inchabeh nawe winakri, katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kchari ahawshir.
0: Shahekuri, Ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzih ri dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kotbal tchikech ri ekohonelab. Weki mulihi wipri ish ish komontios, katekuri, ish chau patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankikibichtri, Cheri ish ish chok takwinak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih rech kashibal utzih ri dios. Katekuri, koku bikhun cheman kotu kohonik, on koku bikhun cheman retam tewere, kono helri kayahanik chrech riare, ekono helri kikiban katoktsih puwi, riare kukutri rikut alik kopari ranima, katekuri, kushulbari riwach chori wachuleu, kukhilahri ri dios, ekubihri chakasih kori dios chishol ish. Hinek uta chalashik. Hasuk isik kimban wetzihri. Aretakchi kimuli hiwip ish. Igunohel kuya o kiban humbish. Huntzih kikarahisah hun hasuwach chik utalek. Kep oship tzih pahunch abal. Huntzih rech ashebal tzih. Katekuri. Chibnar nohel arech kiyakta rikomontiosh. Wekban huntzih pahunch abal. Chichauba shae kep. On shae oship. Chikihuhunal gechawik. Chauhunare taksh chau takhri hunchik. Katekuri, shahun kusolo uwachri tzih. Wemankot hun, ashel tzih, mischau ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchau ba pariguanima rukri dios. Riak ashelu tzihri dios. Shabai kep, onsheyo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzih. Wehunchikech rietu yulik, kohun kutalik. Hasuuch krah kukalahisah, machauba rihun nabe. Rumar rech, cheigunohel kishkowinik, kikashehu tzihri dios, kchauhun aretaksh chauta hunchek. Arech konohel kukuhi, riketam bal, ekukuhi hun tzih, rech sakadi sebal, parikekumal. Rikushlabal riek ashelu tzihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riek ashelu tzihri dios. Rumar rech, cheri dios, manhun dios tak rech choh. Shane Dios rechri jamaril. Hachapa ronohel tak komon tios, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chkech, kech awik. Areche ni manok, hachagubihritzig. Weri e are, kkak oket amah puwi hun hasuwach, chikita chkechri kachhil, patak kachoch. Rumal rech cheman ustak, itzel, wikchau hunishok pa komon tios. La pari komon puch shel wiulok riu tzihri dios, on la shakopaninak pari komon ish, ek ohun winak kuchomak che ri are, hunuk ashelu tzihri dios, on chik oriuk aslemal ritios lakush labishelruk, chrila, chukumauk ap pawe tzih, che kintzibak inchi wechri, che hunu pishabri ahawshel. We mankreta macht we tzihri, shukuheri dios, mankreta macht wechri are. Hinek uri ishkwachalal. Chiwak ba risipanik, cheki shushirsah ishkashiru tzihri dios. Katek uri, mei katuk, mei il riwinak, cheke chau patak chabal. Katek ut, runohel utz chibena, epanimala jamaril. Primera de Corintios, capítulo 15. Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tzih che shimbih chiwech, eche shikam ri ish, eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utzlak tzih che shukuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Heri hacha ubishik shimbih in chiwech, we man heri, mankot na uputan ri, che shishkohonik. Nabe shingya o, shimbih chiwech, ri shinkam in, che ri Kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. He has si batalik che shumukik. Che shkasta huwach pari urosh ik hachari tzi batalik. Che shukutri chuwach risefas. Katekuri, chikiwach chik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwach ekhop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikak chik che ekamunak chik. Katekuri, Chiare chishukutrip chuchri Santiago. Katechek chikiwuch konoheri eta konelab. Epari ukis balil kanok. Shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in heri hachahun akal. Chik tsakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech. Cheri in. Are in lahnit chikisholri eta konelab. Ri in. Che mantakalt chuih. Chikibishta konel chuich. Rumal rech. Cheri in shingwo katahri ukomontiosh ri dios. Rumal ri utokop ri dios, chihiwari nubantakik in kamikri. Eri utokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katikuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuach ronohel rikichak eare. Mang intekut, shaneare riuto obri dios chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare, eriin, arewari akutunik, ewari riishikoho. Katikuri, wikibishik, chesik astahuach ri Kristo chikishor riekam nakib. Hask uje, chek onikah chishol riish, chek kikocho, kikibih, chemankotk astihibal wach, chikishol riekam nakib. Wimankotk astahibal wach, chikishol riekam nakib, shokuhe, manshik astahtku wach ri Kristo. Katikuri, wimanshik astahtu wach ri Kristo, mankotuk uje ri katzih, shokuhe, mankotuk uje ri kakohonik. Katikuri, shokuhena kuri, ri uch, Uchitzel tak katal tzih chuwach ri Dios. Rumarrech, che shqilla u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak huwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we qassih, che man kikastak tki wach ri ekam naqib. Rumarrech, che we man kikastak tki wach ri ekam naqib, shokuhe, ri Kristo, man shikastak tu wach ri. Katekuri, we man shikastak tu wach ri Kristo, man kotuk uxri, ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, che sachnak kuri. Ri uch, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chrih ri Kristo. Nimdak kok eish, kawachri, kumal konohel ri winak. Mangherit agut, ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam nakib. Are nabe chikishol ri shewarik. Rumal rech, Weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahib alwach, chikishol riekem naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kakakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas eare chivukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi riuk is balilchek, are takchi kuhach nari rakawibal, chrech ritat shel. Are takchi shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik is bal ukulel, chik chikan nari are pui, are rikamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel has wach shushe rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchak tahek uchanimri. Mankubih tari, che kokri are, che are kchakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri are takchi. Ronohel has wach kinimanna chrech riare. Rikohol shel kinimannare chrech riare. Che uch akom ronohel has wach are chkushik rech riare. Are chri Dios. Kushik pa ronohel uwach riik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikichak ri eare, che kikikam ri qasna, pa kitokob ri ekam naqib. We qastsik che man kikastakht kiwach ri ekam naqib, khas kuche kikam ri qasna pa ri kitokob ri eare. Shokuhe ri uch, khas che pa ronohel kakbal kakayaqib pa ri kash, ronohel qiq ri in, Ink ocho no kagri kamikal, kasih na kot ish achalashik, ish rinukhil pari Kristo Jesus ri kahaushel. Weruk ocho manik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, hask o shinchago, wimank kastakt kiwach ri kamnakib, chuk wok ba, chuk kumun ba, rumal rech che kuk kamwa chuk kibih. Mish sach ba, ri tsel takachil, kiketselah wach ri utskasleman. Qas chishk astak ba, emish makonik, rumal rech, che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khas wach ketan puwiri Dios. Gimbiekweri, rech ik ish bal ri ish. Katekut, kohun wakub ikhna, la che kik astak ki wach ri ekam naqib, khas shruk ki baqil ke tzalkhik, kashalak uchabeshek wa. Ri ikha che katiko, mankoyat khun kak aslemal we makakamik. Ri ikha, Chikatik at mangaret ri ribakilal kik iulok. Shane hun lah iha ri. Hun lah huwach triko onguach hunchik tikon. Kategori, ridios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel wach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manhunam tak. Hunwichi bakilal riwinak. Hunwichi bakilal riechikop. Hunwichi bakilal riechikop ahuokar. Hunwichi bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikar. Ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut. Hunri riki rihil ri bakilal rech rikar. Ehunchiri riki rihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikir. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri takchumil. Katekuri. Riuk ihil hunchumil. Manhunam truk riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe. Hinak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Ketikik rikik ay uwach. Kik astahuwach pariman kik ay tuwach. Ketikik rik ishbal. Ekik astahuwach parinimla huk ihil. Ketikik ritukaril. Kik astahuwach parijuk balil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwachulew. Kik astahuwach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hum bakilal rechuwachulew. Shokuhe. Kokunush labal bakilal. Tibataliquere.
1: Rinabewinak, ri Adam, unk aslikalah, chamanik.
0: Rikisbal Adam, ushlabal chekuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rikpenabe. Shane arenabek periuk aslemal, ribakilal chuachuleu. Katekuri, paukab, kperi ushlabal. Rinabewinak, chekelubi pariuleu, riare, rechri wachuleu. Riukab kpechi parikah. Hechas riwinak rech riwachuleu. Shukuhe kpenari rieare che erech riwachuleu. Hechas riwinak rech rikah. Shukuhe kpenari rieare erech rikah. Gerinakut riuk che shukuk ahubi riwachbal riwinak rech riwachuleu. Shukuhe riuk kakuk agnari riwachbal riwinak rech rikah. Kibih wari chiwech. Ia chalashik, ribakilal erikik el, mankuyatak kechbeh rirahuibal ridios. Shokuhe, rikakiyek, mankuyatak kerechbeh rirahuibal ridios. Shokuhe, risachibal mankuyatak kerechbeh rimansachibaltak. Kenakut, riinkimbih hunkut alik hasuwach chiwech, mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohelwa kukkeshtakna, chipa aninak, chichanimwa. Chipa hun yub yatem go ochaj, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak ki wachri, riekam naqib, eman ke qayt chiri, eri uj, kuk kashtak nari. Rumal rech, chera khawshik, ri hun che ke qayek, kukokri ratsiak, riman ke qaytak. Ri hun che ke kamek, kukokri ratsiak, riman ke kamtak. Katekuri, aretak chi, wewantakik ri bakilal ri, che ke qaywa, Kurat siakisahrib, ceri mangkik itwa. Ewe hulu bang takik bakilalri, cik kam nawa. Kurat siakisahrib, ceri mangkam tua. Ciu kamik, ciu canim kure. Kasih kebantahri, itih tibatalik.
1: Rikamikal sebikatahi kupi parich akanik. Kamikal, hawik awiri acakanik. Kamikal, hawik awiri acokbal.
0: Riu jokbal rikamikal, arele makah. Eri uchukap rimakaj arevi katoxtzih. Katekut, nimlak maltioshibal chirech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumarri kahawshel Jesus Christu. Genakuri, islokla taqwachlal, ko chishkolok, mishkesh tajik. Utz chishbinok pari uchakri ahawshel. Qassak chiwach, qasiwetam chiri ichak, manshaktkik isku uwach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal riechosh lahtakwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ir rechri shmano pronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahek parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oyuk, ink ochi sholri ish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che sheicha ish arech ki kamubi pa Jerusalem ri isipanik ish ewa shukuhe rakawshik kimbeen kebena kori ri e are wukin kimbeen ari pari itinimit are takchi shink ashtak kanak pari Macedonia ruman rech cheri in kinkantan nawa pari itinimit Macedonia wene kinkanakna pari itinimit ewene kinkashak runohel riqalak iwuk arech ri ish kinik amna ubek chi pari kolbal hawihe rakawshik che kimbeen awi Rumal rech cheri in mankin waqtaq che shaqpanu qashibal kishin wilubik. Kin wiyeh che kinkanak keb oshib ik pari itinimit. Wegeri krakhri haushel. Katekut che kinkanak kanwi pari Efeso che katenari Pentecostes. Rumal rech che nimalak tortajinak hun uchiha chunu wach. Arech kin chakunik. Kneba siblak eki riqak ulel. Wekopan ritimoteo iwuk. Chichakhik bari are, arech manku shibik tarib chishol. Ruman rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakhawshel, hachari in. Matbaak ohun gwinak kretzelah huwach riare. Chikma ubi riare, pari khamarin arech kpeguk in. Ri in, kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwi riakachalal Apollo, ri in siblak nubim chrech riare, chikuwa kbeguk ri ea chalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar yare, wari. Kbenari, aritak chilok, kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, che ishachihab, kas ishkotak achihab. Runokhil khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab ishachalashik. Ri ish, iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olbal, iare. Nabetak huwach riakaya shuya o. Katekuri, ri e are, shok che kipatanashik rietyo shlaktak winak. Ri ish, shokuhe, chinimak kitzik huyachihapri, eri kitzik konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kinkikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri akaiko. Aretak chi, isherenak ubik ri ish. Ri e are, Shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi, we eachihapri. Rikomontio shrech ri Asia, kiki achiwech hun rutsidi wach. Riakira eri priska, shukuhe, riewinak che kikimulihkip parikachoch, kiki yaobi hun rutsili wach. Konohel yachalashik, kiki yaobi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rukritio shlachtsubanik. Rijun rutsili wach, kbe rumal rinuk ap in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht wach ria hausel, riare anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utok ob ria hausel Jesus. Igun ohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus.
2: Riukap wuk, shtzibas chikech ri eak Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, checo pari Corinto, echkech konohel ri etios la taquinak, paronohel ri acaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, checatat shell. Ejun rutsili wach rechria haushel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rechri lokok ebal kush, e Dios, rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arechri uch, ruk, ri kubisabal kushri. Che kak amom, shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush. Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, checherina kut, chikosibalak kash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush, lauhko uch parik ash, weri, shara gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, rakaushik arech. Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab. Chiwech ri ish, parik esh che shukuhe kakak ashkoli hri uch. Kategori kaskak ubam rikaye bal chiwih ish. Riuch ketam chiwish kokuk parik ajakir chi. Shukuhe ish kori kuk parik ubisabal kush. Riuch mankartak chiri ish mataki wetamah. Ishachalashik rik esh che shakak ulmah pari asia. Aresib lachnim chuwach rikachukab kolik. Shukuhe manshqiyehtak chikuk kasik. Riuch qaskori qadbal tsikhrech kamikal paqawi. Arech riuch qitam chiman kakakikibad qakush chibilqib. Arene kakakikibad qakush chilikhri dios chikuwalisak kiwach riyakam naqib. Are are shuto qawach chuwach rikamikal eshukuhe kutochna qawach ri. Ruk riare kowiri qiyebal chikuhutochna humulri. Riish kishakuna rikuk riuch Shasruk ri ichawem ruk ri Dios paqawi ri uch. Arech ri utzil kakarek ri uch kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba che mal tishinok paqawi ri uch. Ri rumal che nimal kakaban uch. Are ri uqadbal tzik ri kachomanik che ruk am kape pawewo chulew. Kategori iwuk ish. Are ri tioshil eri utzil che petinak ulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal ri bakilal. Shane are ruk riu sipanik ri Dios. Riuch mankot khun khasu wachchik kakatsi bach chiwech. Shane shuwi ri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori ri in kingweyeh che qasakat uchobik na kibano. Ri ish ich obom che hubik. Che uch nakut are ri nim qiqihili wuk. Ri ish are nim iqihil kuk riuch pari uqihil qahawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, riina re qas shingwah kinopon nape pari itinimit, arech ri ish kukohi hunukab isipanik. Kategori, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kwah chi kinopon pari itinimit, e kwah chi ri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikhri shinchomah, lam ustak ri shinchomah, On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahe kuri kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari dios che mankuk estri utzik. Ri gacha wibal iwuk mankepte uuch, jae e man jaetak. Rumalrech, che ri ukohol ri dios ri Kristo Jesus, che shkia ubishik ri uch chishol ri ish. Ri Silvano, ri Timoteo, eri in mankepte uuch, jae Eman jaetak, pariare shuish kohiri jae. Runuhil ritzik uhigibamu bishikri dios. Pariare urikomwiri jae. Errumalkuri riare ri uhigabih amen. Chrechri dios arech koni malahukihil. Kategori are riare rikiyo ok chukab ri uh eshukuhe chiwechri ish rukri Kristo. Riare cheshukuhiyon sah. Riare areri dios. Riare, chishukuti o, eshuya pari kanimari nabeu sipanik, ri ushlabishel. Ri in, kimbihwe ri chiwech chuwach ri dios. Arech man kimbant ri ikash chiwech, cheri in, we man ibenakta chi humul pari Korinto, shane are rumal che ishri kishinwe dapanak. Ri uch, man shat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Man hetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk Ri ikikotemal rumal rech chek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik rib is kinsalag pari itinimit. Rumal rech che wewumal in kish bisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wiman kotriare ri shin ya ubis ri in, kategori. Ri in shin tzibah ri khastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in mankin bisontak are tak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri e are. Che shas rakhaw shikwi kikiya ri nukikotemal. Ri in shas kinchomahwi che ri nukikotemal ri in shukuhe ikikotemal igunohel ri ish. Khenakut bahu nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Ri in Shishin tzibah ruk siblahok eh. Eweri man rumaltak arech kohi ibis ri ish.
0: Shane rumal, arech kiwetamah, rinim lah lokok ebal nukush, kochi wechri ish. Weshar rumal hun winak petinak ribis, manchwesh tari inri, shuya wiribis. Katekut. Waweri, shas shiawa hubig nubis iwunohel. Chrechwe hunachiri, shas shui takalri, chrechri ukat baltsihri winak. Katekut. Are utri che kisachri umak ekiya uchukab. Arech mankatsak tapahun ni malak bisobal. Si blak kinta bachiwech, che rakawshik cheri ish, kukuhiri loko kebalu ikush, rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shak ishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunokhel khasuwach. Katekut, chreshri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kuhe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makah, Shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rakhawshik cheri uch mankuxach tpa uqabri Satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam ri xeta kuchomanik riare. Ri in chinopon pari troada. Arech ken yao bishik ri utslach tzih rech ri Kristo. Kneba che xaqatalik khun uchiha chuech pari ahawshel. Ri uxlabal mankot khun utslach uxlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrech ri dios. Che parunuhel mul kuhuk amu bi pari upeti bal. E che kumal ri uch kukehek parunuhel koli bal ri utzalak kun abal rech ri unohi bal. Chuach ri dios are uch ri uch kukalak rushlab ri Kristo. Chikishol ri ke koltajik, el chikishol ri ke kisach nakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal. Eke uk amubi, parikamikal. E chikechnik ajchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal. Eke uk amchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kastik nakut, cheri uj, man ujeritaj. Ege jas risiblaj eki, Chekikik ayik riutzikri Dios. Manjetari. Shanik gaban pari utzil. Jehasuk takom rumal ri Dios. Echuach ri Dios. Kikapihui weri. Pari Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uch. Onra hauchik chiri uch. Kikatzibah utzilak takwuch. Chihuach rech uwuk shanik kip. Onra khawshik che kiqtachi wechri ish. Ish, ri ish qawuk tzi batalik pari qanima. Che shas et amatalik, esik imu kumal konohel ri winak. Qasik nakut, ish khunuwuk ri Kristo, che ish tzi batalik mangruk tatsak bal. Shane ruk ri ushlab shel rech ri kaslik dios. Mang ish tzi batalik tacho taqabak. Shane ish tzi batalik chori utzlamal ri tiq epatak ri anima. Arewa ri utzlach kubisabal kukush kuch wachri Dios rumal ri Kristo che naqaj kowi chechri Dios ri uch mankuj kowintaj kakabij che kuk uch petinakwi hun utz khas wach manjetaj ri kachukab petinakruk ri Dios ri are che shuhu sukuba arech kuhushik uchajpatnil chrech hun kak chetbalqab che manrech tatzi Shane tzib atalik ruk ri ushlabshil. Rumal rech cheri tzib, kakam sanik, katekuri ri ushlabshil kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tzibash chori abak, kosibla huk ihil. E rumal nakuri ri eralkual ri Israel, mansheko wintachik kikil ri upalak ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalak, cheshak kuk owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari. Ri uqixir ri batanakik rech ri ushlabshil? Shakik uri, weri upatanakik ri qatbaltsih ko uqixil? Nimchnari, ri uqixir ri upatanakik ri sukil. Weare, kakakunumak ri nabe batanakik, ruk weni malak ixil ri, ri uqixir ri nabe batanakik, man qixil tari. Rumal rech, chiwek o uqixir ri shakubiq kuchiho, si balak nimchina uqixil ri, ri hunchik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wek heye balri, si balak ko kachukabri, pareqek aslemal. Eri uj man ujeritaj, jejasri Moisés, chexuko jumpayu, choriu palaj. Arechri eral kual ri Israel, man kikiltaj, rikik izwi, rik ou kisik. Katekut, xunoj rikichomabal, pareqek um, xajekuri, xaskate, patakwek igri, aretak chi, kisik ishrik el, uchuchguj, wipayuri, xaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, chexuiri Cristo, kukowinik, kukyakubiri. Xaskate patakwek ig kamikri, runojel takmul, aretak chi, kisik ishwachri Moises, xaskowihun payu patakri kanima. Xui aretak chi, un kukohonch rech diahawshel, kakyaktahubiri, riupayu. Rumal rech, cheria hawshel, areri ushlabshel, katekuri, hawik owiri rushlab riahawshel, chirak owiri, rikirbal ib, katekuri, konohel riuh, cheman chukatalek tarikawach, kilo hachari rik kabono, pahun ilbalawachar, riuk ehir riahawshel, riuh, kuk eshtahek, uheri hachawi hun wachibalri, kuk binik pahun ehil, ekuk ash pahun ehil chik, Herir yuchak ria hawshel, chi ushlabshel riare.
2: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, riuj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, rilogok ebaluk ush ri Dios, mankoban tkep kuk ush. Katekut, riuj, shkik ak kanok, rihun kishbal, cheke kamemerisah kip, riuj, mang ukot pa ri itzel nohibal. Shukuhe, mankot hos, shakban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk, riuk alhaisa shekri saklachzih, riuk, uch utz chuwech ri Dios, puwi runohel chomabal, kechwinak. Katekuri, wich utalna ruk hunpayu, riutz lachkatzih, shui, chukutalekri, chikiwech riwinak che esachinak. Chukutalekri, chikiwech ri manke kohontak, riare, cherikinohbal, Shumoyirsah ri u Dios we wechuleu ri. Shukumarisah ri kichomanik. Arech mankikiltah ri uchublinik ri utzalachzih rech ri uqihil ri Cristo. Riare che uachbal ri Dios. Riuj mankkayatu bishik kip uj. Shuine kkayau bishik ri Cristo Jesús che hawshel. Riuj shui uj akpat nelab I wech ish rumal ri Jesús. Shanet shas rumal ri Dios. Cheshubir, tsa parikum kchuplin richar, are riare kchuplin parikanima, arech kchuplin ri unoch, riukhil ri Dios, cheko pariwash ri Cristo. Katekuri, wehunimlach ri nomal ri, riuch kaklom pashokol takboh, arech wehunimlach chukapri, kakalachinik, cheuchak ri Dios, eman kachakt riuch. Riuch, ukopar nohel wachik ash. Katekut, mang uchtakal bemtah, nimlah sachibal kush uchkolik. Katekut, mang kubant kep kakush chuwach riqiyebal. Uch okatalik, katekut, mang uchwonobam tkanok. Uchkiom pulew, katekut, mang isom tzih pakawi. Paronohel kolbal, paronohel ih, ri uch, kukam pakabakil, rik eshrech ri ukamikal ri Cristo. Arech ri ukaslemal ri Cristo shukuhe, Kukutrib parikabakil. Kneba, riuk, korekak aslemal, paronohel ir, kuhyatak, parikamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus, shukuhe, kukutrib parikabakil, chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riuk, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, riuk, korekakahonik, ruk rihun ushlabal ri, jehas ritz ibatalik.
1: Rin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
0: Shokuhe riuj, kuh kohonik, erumal na kuri kuh chavik. Getam, cheriare, ri shuwalisah ri ahawshel Jesus. Shokuhe, kuhuwal khaysah ri, riuj ruk ri Jesus. Ehunam ka kohek ri, kubano chunakah riare, iguk ri ish. Eweri, ronohel iwimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahe kuri, Nimlah maltioshinik ri, chrech ri uqihil ri Dios. Rumalk uawe ri, mankinitzart ri kachukab. Kneba, ikatiohilal kwili hubik. لقاتيو خلال كأكريك رنوخيل تقعيغ رينيز لخكاش ششارج خوبيق كوخو سوكوماغ اكويا خنيملغ اخون خناليقالغ قاقيغيل چقيج ريوغ چيبان عرد كقيل ريخاستق چيك قالخنك اشاني عرق قيل ريمان كقالخنتغ ريخاستق واج چيك قالخنك شا خوبيق كوچيخو ريخاستق چيمان كقالخنتغ شاسبا خناليق ري.
2: Segunda de Corintios capítulo 5.
0: Riuketam, chehunchik balre, chare kachoch pawe uachuleuri, we kwilinubik, kohun kachoch chechuban ridios, hun hunalikalaha, chekochikah, chemankichakt kikap riwinak, herinakut, riuk, kohe khatek, ukamikri, esiblak kakah, kakatsakir, de kachoch chekochikah, katekut. Hachin retangwe ukona paregwe katiohilalri, chekekayek, onwene elenakchi chkir, genakut, pawehunchik balri, riug, kohek hatik rukk ash, rukweri, manchat kar, chekayakangwe katsakri, shanarek kar, chekokisash rihun at ek chikri, chrihwe hunri, arechi kamikal shas parik aslemalk tsakwi. Erish banowek arech kowerich kech areri dios riare cheshyo och kech ri nabetak usipanik riushlabshel shahekuri ronohelmul ukhnohinak cheri uqajuqab qitam chi aritakchi ukona pawek abaqilri riqak aslemal nahwa kowich rech ri haushel rumal rech chekubin pareqa kohonik eman kubin tpa hun hasuwach chekide tahek uwach ريوغ كوسي بلاخ قاچوقاب ياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري عريج كوخيقي ناقاخ چريج ري خوشيل كاتي كوري ريوغ ويكوخ كانخ كان با ويخون قباقيل ري اونوين كقياكانوغ ريوغ كقاخ چي اوخ اوتس چواج ري ري رخوشيك چي ريوغ اوخ چاناليك كوخ كانخ چواج ري اوقتبان تسيخ ري كريستو عريج رونو خيل ويناق چقاخو خونال كقاك امري وتوخ باليل رقشاك شقبانو عري تقشي اوخكوبا ويقباقيل ويشقبان ريوطيل ونشقبان ريوطيلال ريوخ چي قيتام ريشيبليكيل چواج ريخوشيل كقاخ چي اوتس كيچومان ريوينق رومال ريج چي چواج ريديوز ريوخ اوخشاناليك اوخكوليك شقوخي ريين كينويييخ چي باري ايوشلابال شقوخي اوخشاناليك اوخكوليك ريوخ مانشات شقماخيخ شي روقشانيشيك قيب چيواج ريوغ شوياري كقاخ كقيا چيواج خون بي هريج نيم كيويلوي ايويب كومال ريوغ شاخي كوري كشكوينيك كيتاليخ يواج ريكيتيخ ريخاچين تق نيم كيكيلوي كيب رومال ريغاستق چيك قلخنك ايمان عري تا نيم كيكيلوي كيب رومال ريغاستق چيك اوباري كانيما خريناك اوت وريوغ شساج ريقاچو مابال واوري شارومال ريو تقبري ديوس ايويك اوري قانوخبال شارومال تقبي سابال ايواج ريش رومال ريش شياري ري لقوق ايبالوك اوش ري كريستو كبنو جقيج جنيمالاق قاچوماغ ويشاخون شوينق شكاميك رومال او تقبي ساشك كيواج نيمالاق كونوخيل كونوخيل ناك اوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي ديمالاق كونوخيل اريش ريك اوري كيك اسلمال مانكوت ريكيك اسلمال شاق باكيش ويري اي عري شاني كيك اسي رومال ري عري ششكاميك اشكاستخ واج كومال ري اي عري ري اوخ شاسو كاميكو بكري مانك قيل تشي اپن خون وينق شوي روك او چومبال وينق كاتي كوري ويخومول كانوك شقا چوماخ واج ري كريستو روك شق او چومبال وينق او كاميك ري مانخيري تشيك او چوماشك كقبانو ريخون وينق چيكو باري كريستو رياري خونكاك وبانيك ري رونوخيل ري ريخ وينق شقاش ري ريكاك وينق كوچك وارال رونوخيل وري شاسروك ري ديوز كبهوي ريش بانوويك چيكوهو تسير روك رياري رومال ري كريستو اشو ياش قيش ري باتنخيك ريش ري كامو إيب رومال ريش چي باري كريستو كووي ري ديوز چيش بانوويك عريش كو تسير ري واجوليو روك رياري رياري مانشريل تشي خمول ريكي ماك ريويناق شاني شوكوخ قوك ريوغ ريوطيخ شي ريج كامو إيب ريوغ وخوك أشواج ري كريستو hekalik cheri Dios kubih riutzih kumal riuh. Riuh mimalah katach wech weri pari ubiri Kristu. Chuhutzir baruk ri Dios. Riare che mangretam te uach ri makah. Ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach riuh. Arech uh.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: pari aguatalik cherechri Dios, si pariare aguatalik wiro nohel wech nohbal, eronohel etamanik, kimbi huerichi wech, arichmank ot hun winak, kish subuik ruk ucholahilitzel taktik, kasignak ut, cheriin, manging otaiwuk, chiruk rinubakil, katekut riin, ink oiwuk ruk ri ushlabal. Si balah king kikotek rumal rech che si balah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon rech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kagamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, herihas ukutik shpanchiwech, e ruk mimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arechman kot hun winak kubon rachakit chiwech pari itzel taktih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech wi winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek wi runohel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahauibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwiri kowil. Che mangukabta hun winak shpusuwik. Shane rumal cheriish, shisachkan ri ibakil cherechwe uwachuleuri. Rihunu pusikuwi bakilal rechri Cristo. Riish, shishmukruk riare parikasna. Eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riucho abri Dios shualizah riare chikishol riekam naqib. Ri ish chishkaminak rumal tak ri imak e rumal ri baqil chemang pusim tawi. Riare shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubani tsel chikich. Wari, shusachu wach chori ripibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shukalakisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shukomu bikri akchagane lalahu betbal. Rumal kuwa wari, magkohiba hungwinak chik ash takcih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimakih, on rumal takakik, On rumal takik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastaku wach chekpena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, areu bakil ri Cristo re. Mahungwinak ba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hun hasu wach. On are takchi ke ihilashik ri eangelip. Rumal rech chekia, ronohel rayibal chuwach, rihastak che shiltahek. Waweri, shaknimal wa pari chomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kehat ish shukri holomah. Hawi hewi, ronuheri bakilal, korekwiri wa, eri utik balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik irukri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach takri hastak rech ri wachulew rukri Cristo. Has kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishab. Hachaish kona parik aslemal pari wachuleure, mak amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisachu wachwa, are takchikak koho, cheki pishab e cheki nohibal winak. Riuh, kakilwe tak pishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudinsah, che koreri dios rech. Eri mochochik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut. Mangkoto bantahik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahe kuri, weri ish, shishkastak ruk ri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowi ri Cristo, chet uyulik bari ri chakap ri Dios. Are chishchoman cherech ri hastak, cherech chikah, mishchoman cherech ri hastak, cherech ri uwachulew. Rumal rech, cheri ish shishkam ruk ri Cristo, eukamik ri, riik aslemala watalik ruk ri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo, كوكالاخي ساخناريب تياري اري ايك اسلمال شوكوخي ريش نيمالاخ ايك ايغيلري كالاخينيك روك رياري شاخي كوري شيقيلابا ريغيتاق وطاقاتيل ريباقيل شريش ريخاستاق واج ريشوي ويشو لوري ريماكونيك روك ايشو قاتشي ريمان جوخ جوختاق ريتسيل تخرايبال ريلوكو قبالكو شريش ريبواق هون ايخلانيك شريش ريمان ديوستاق رونوخيل واوري كوك امولوك ري رو يوال ري ديوس باكيوي ري اياري شيري مانكي نيمان تاق شوكوخي شيبان ايشوري عريتاق شي ايشكو كوك اياري كاميكري شكي قابا اوبك رونوخيل واري ري او يوال ريك آنال ري تسيل تاق تشوما بال ريك اش تاق تيغ ري تسيل تاق تيغ راقو شك شي واري مانكوت باري ايشاوي بال ري ايش ميبان تاق تيغ شي بيل تاقي ويب ريش تشيابا كان ريوخير وينق روك تقري اوشاك تشيوا تاقيخ باريك اك وينق رياري تشيبا تقبيق الك بيك تشيكا ديكو بنا باريقاس تقاطالاخ نوخي بال اكوشك اك غيخاس ري اواج بال ري شبانو رياري باوري مانكوت اخريغو مانكوت اخوديو مانكوت بوسيني كوي اوكويل مان بوسينيك تا اوكويل مانكوت اك اشلان وينق مانكوتا اخيسيدا مانكوتا اخباتانيل اونغاهاو شاني رونوخيل اريدي كريستو ارياري كوبا رونوخيل ريش ششسيك ايش رومال ريديوس اريش اشتيو شلختاك وينق ايشولو قرياري چيكو خوبا يووك خونو چومبال ريشو تزيل نيم چيويلا ويري خونچك چيوونو با ايويب چكول باري خاماريل ريكو جونيك يووك چيكو يوبا ايويب ويكو تقري جيجا جيشول رياحوشل شوساتشري إيماك إيش شقوخيري إيش خيواتشي بناوبا كاميكري كاتيكوري ريسي بالاخنيم چوواتش رونوخيلوري عريري شري إيش كوري لقو قبالي كوش روكوري كو رونوخيلو تسيل روك رونوخيلوري شقوخي باري وخاماريل ركريستو باري وانيما رومال ريج شري إيش إيش سيكاتاليك عريش شاخون باقيلال كيوكو كاتيكوري باريك اسلمال نيم تشيويلاوي ريديوس تشكناخكان باري وتسيخ ركريستو باري تينيميت تشيكوتو باري نوخيبال اري اسلاخ تاقتيخ تشيبيل تاقيويب تشيبيشوخ باق تاق مالتوشيبال ريش ريديوس روك رونوخيلي وانيما اكاخ تاق سالموس ايمنوس اي اسلاخ تاق بيش اي رونوخيل خاسوواج تشيكيبيغ اون تشيكيبانو تشيبانا باق باري وبيريا خوشيل خيسوس ارومال رياري چش مالتوشين با چرچ ريديوس تاتشيل ايش ايشو قيب چش نيمن با چرچ ري ايوا چاخيل غري خا چاقس اوتس باري اخوشيل ايش اچا خيلال چلو قوق ايخ باري ايوي شو قيل ايمي منك ايش چرچ ايش الكولا شلاب چش نيمن با پارو نوخيل چكيچ ري اينان ايتات واوري اوتس باري اخوشيل ايش ايش نانتات مي بنك ايش چكيچ ري ايوا الكوال أريتشري إي أري مانكوبانت كيب كيكوش إيش إيش أخباتاني نيل چش نيمن بارونوخيل چكيتشري إيواخاب چه إريتش وي أواجو لوري مانشويت رومال كيشكيل ريوينق شاني روكخون أسلخ نيما باري شبريكيل چواجري أخوشيل شقابا چشيكيري چاك كيبنو چيبنابا روك رونوخيل إيوانيما خيخاس خونچاك چواجري أخوشيل إمان رومال تخ كيشكيل ريوينق كاتيكوري ريش قسيويتام چري احوشيل كوياناري چيوچري اوتوغ باليل اري تقچي كوياناري چيوچري اجبال رياحاو چيكيباتني ايش اري ري كريستو ريخون چيكوبن ريمان سوك إلتغ كياتغ ناري چريچري اوتوغ باليل چيشاس ما سوك إلتاري رياحاوشيل مانغاريت كريل ناري ريو اجبال ريويناق كولوسينسيس كابيتولو 4 إيشي جاخاو تشيابا تشكيشري إيواخ شاكيب ريقاس أوتس ريقاس سوكيل كاتيكوري قاسيوي تام تشري إيش شقوخي كوخون إيواخاو تشيكاخ قاس شيشكاناخ باري جاوهم روك ريديوس ريكيش باناوكو باري مالتيوشنيك تشيش جاو روك ريديوس باني مالاخ باقاوي ريوخ عري تشيري كوخاق أوتس تقديني ميت جاواش تشيشري ساقلاخ تسيخ إشقوخي أريش كوخ كوين تشيش وبيشيك ري أواتاليك ريش ري كريستو جي رومالاري ري إن إنكو باتشي Arech king kawunik king yaubishik, kas kharihe khasri rakawshik, kas chukuhiba inohibal kuk, rihachin takmang ek otakuk, chiweta mahres la shikri utsil, chichri khastak, cherechwe uchanimre, kas chukuhiba utstak tzih, pari itzihonim, nik ahtak tzih, cherech tak nohibal, chibihba utsalak tak tzih, chech utsalakik, uwachri tzih are takchi, kishchaukuk e are. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech, riare che hun loklah achalashik, hun sukalah achak, e hun achalashik washil parichak, rukria haushel. Ri in, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katsihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubi krionesimo, riare che suk e loklah achalashik, eche aritinimit. E are guarie e are que bina chiwech ronuhel ri gastaquwach chekakul mahural ri aristarco ri are chek owuk pache kutakubi hunrutsiliwach shokuje ri marcos ri are cherachalal ri bernabe epuiri are shkamtah ihumal kep oship taktir wekopon ri are pari itinimit kas uz ukola shek chibanaba ri are. Ri Jesús che shokuje ubi justo. Shokuje riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuje ri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsiliwach. Riare ri rachak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uchawem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibalri Dios. Jerikim bihpu wiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riguinak rech la Odisea, e riguinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutzil iwachri Lucas, riloklah ahkunel. Shokuheri demas. Chiaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe ri ninfas. Ericomontios, chekikimulikip pari rachoch. Aretakchi ishikitah wewuhri, pari tinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishwach pari komontios, rech la Odisea. E shokuheri ish, chisik ishbari wuh, cheketakulok chiwech, chipari la Odisea ulok. Chibihba chechri arkipo. Kas chawilih richak cheri at shakomo chipari ahaushel. E kas utsubanik ba chabana. Riin, kinyaobikri rutsili wach chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisah ba rihetak chich kohom chwech pariche. Risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach enimla hutsil chiwech. Paronohel kakbal, Nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisah parunuhel rikachawem rukri Dios. Kakanatisah chuach rika Dios ekatatshel ri ichak. Ri ikohonik. Ri ichak pari ilokok ebadikush. Ri nimalak uchukab li iweyebal. Chepetinak ruk rikahawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik rumal ri Dios. Ketam cheri ish ischa atalik. Rumal rech cheri utzlak katzih. Man shopan taywuk, shakruk tak ritzih, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban riqachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ishkheri, uchachari uch, echachari hawshel, aritak chipa kiilak tak, kesh, shikulak ritzih. Shikulah ruk ukikotemal ritioshlah ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh chiquiwech conojelri ecojonelab, ecopari Macedonia, erechriacaya. Riutzihria haushel, si balachnachel ubi pari itinimit. Manchakpari Macedonia, epariacaya. Shaneparonohel colbal, shpuhe riicojonic chrechri dios, shahekuri, marahaushiktach checuchau puiriare. Helawi, riare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, riuh. Shkaban pari itinamit, e hasri uk eshiki wip chuachri dios. Aritakchi, shiakan rihos tak dioses. Arechare kipatanir rik aslik, erikasir dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano riuk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshkas bashuach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, chekuhuto tahisah chuachri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riishiwetam, cheriakokibal pari itinimit, kowiriupatan. Riishiwetam, cheriuh, korisibalakesh, shakakoshkolir, shokuhe, kosibalakitzel taktzir, shakakoshkolir pari Filipos. Katekut, rikadios, shuyariakachukab. Arechriuh patakrikesh, tkayaubishikri uslaktzir chiwech. Riqatzir, kqayaw bishik chiwech, mang petinakta rukri khos khastak, mang petinakta rukri itzel khastak, emang kqaqtak kishqasubu. Shak shuwiri dios, shia ouch qech ri utzlaqtzir. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhikuri, kqabih ri utzlaqtzir, emang arit kqaq, chiri winak, utzkukhkilo. Shani arit kqaq, che utzkukhril ri dios. Riare, che kril ri anima parik esh. Mang otkhun khos tzih shqabih. Ri ishi wetam. Mang arit shqachomah ri pak. Ri dios, qatbal tzih chrech wedi. Mang shqatzkukhta qaqqil chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit, on qaqqih pakhun chik kolbal. Punetane, uqtaqonelab rech ri Kristo. Ri uqkuk kawinik weta shqakoh, Riqalal piwi. Katekut, riuh, uch utztak winak, shqaban chishol, shqabanohe khas khunnan, chikuyariwa, chikech ri eral, ekuban ri rakhawshik chikech. Shakherinak ut, siblak loko qebal qakush chiwech, shqaq shqia chiwech pa khunamam, ri utzlak tzih, rech ri dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqawach. Achalashik. Ri ishkinatak chiwech ri qachak, erikakosik, chichakab echi paqih. Shukchakunik arech bankot khun kuya khun khasu wach chqech. Aretak chi ri uch, shqabih ri utzlaqtzih chiwech. Ri ish, ishqatbal tzih puwi wari. Shukuhe ri dios, chiri uch shqaban ri dios lakhtak khastak. Ri utzlaqtak khastak, emang takal tiyakhkil chqech ri uch. He khasu banik khun tatshil, kuk ri eral kwal. Ri ishi wetam che iwuk ish, iwunohel, ri uch. Shqia khun tzih rech ichoqab, shqia khun tzih rech qalbalik ush. Shqatzonoh chiwech, arech ri ish kukuhi, hun utzlaq ik aslemal chuwach ri dios. Che ishusik im, arech kishpe pari rahawibal, eri uq ihil. Rumal kuwa weri, ri uch nim kikilwi ri dios, paranohel kakbal. Rumal rech che aretak chi, shikam ri utzih ri dios, Shqiyaw bishik chiwech, mang shikam da khekhas kitzih ri winak, shane shikamo khekhas ri saqlak ube'al, shiare u tzih ri dios. Kategori, we tzih ri, kchikuni guk ri ish kohone lab. Rumal rech che ri ish, isha chalashik, shibano khari khekhas tak ri etiosh winak, rech ri dios pari Kristo Jesus, pari Judea. Ri ish, kok ash ri ko, rumal kech ri i winak, Jerijas ri shikirak ri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, wewinak ri, ri shikikamisak ri ahawshel Jesús, eri ek ashalu tzih ri dios. Eare wa, ri shikibank esh chikech ri uch, ri dios, mang eustak kerilo, ri eare, ekikulel ronohel winak. Aretak kukki katek ri uch, che uyaiku bishik ri tzih, chikech ri winak, che manghunam takka kohonik kuk. Arech kori kikolo tajem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gajbal, tajin kikitz akatisah rini malah kimak. Katekuri, riro yowal, shkak pakiwi, ri eare, arishkuk istzik pakiwi. Katekuri, ajalashik, aretakchi uchachom rib, kawachiwuk, katekutman uchachom tarib, ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkak shkilchi humuli wach. Rumal kuwa, shkak shukbeiwuk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Itak mul shinkok nuchukab chikibek. Katekuri, shuhu katek ri satanas. Genakut, hachikekuri ri eyebal. Ri kakikote mal. Ri ukutbal kanimal, chuwach ri kahoshel Jesus. Aretak chikperi are, wetamata ishkori ish. Genakut, ishri ishkakikil, e ish ri ishkakikote mal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakita chik, chikakayek chihumul weri, kakash kakamukab, chikatukel kukanak kampari Atenas, e kakatakubile Timoteo iwuk, chikachalal uk, eto banel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik, arechman kot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash, reish, Así huetam che arewa riqechbal. Aretak che riuj, uj kochik chishol, riuj shqiyaw bishik chiwech, che kikarqna si balag taqk ish. Katekuri, shpenak ut kamikri, rihachay huetam chik. Shak ujeri, rumal che riin man kinqida chik, kinweyeh chi humul wari, kintakubiri are, arishkirilar ri ikohonek. Kinweyeh che ri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, riqachak, weneman utztachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ri Timoteo, kateri, kulik chipari tinimitulok. Katekuri, kuya utzlaktak utzihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri uluk ebalik ush. Kubir cheri ish, ikolom hun utzlak chomanik pakawiri ugh. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach, hekasri ugh, chikkak kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik, riuj, kukohihun kajukab, parunohel kashiprikil, e parunohel kesh kakariko. Kamikri, riuj, kohun kakalak kak aslemal, rumal rech cheri ish siblak utz, ish kanahinak pari ahawshel. Lakas kukuh kawinwa, che utzlahumol yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi riish, rumal rech runohel rikikote mal, Kia ish chkech chuwach riqa Dios? Chi chakab, chi baqih, kakatach rech, arechri uch, kakil china iwach, ishakhek uri kakiyana, kakats akatisahna rikrahna pari ikohonik. Chi aret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamu ubi riqabe, chi iwuk ish. Kategori ri ish, riakhaushel, kuk irisah taba, e kishuhu namah taba, Pari lokok ebalikush, chiru bilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohil, hekasri lokok ebal kakush, riuk chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iwanima, pari tioshlak aslemal chuwech ri Dios, ri katatshel, pari upet balu lok ri ahawshel Jesus, kuk konohil ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pari ahawshel Jesus, riish shikulak rikatsik huwirik aslemal, chikakak chuwach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, kekas weri, chinimertba uwach weri pari ik aslemal. Riish, usretamashik ibanomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashik chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, Riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik che igunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalak kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikakchik, che kochihun kikohonik, che maketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbakohun kakashpuwiri rachalal, onche kusuburi rachalal, riahawshel kuyana uko abalwa weri, Rehas shiata hubishik chiwech, ishopuhesh kakohohech kachuab, chechup anikwere rumal rech cheri dios mancho husik ihta pari itsel kasleman share shukusik ih pari tioshlak kasleman shahekuri wek ohol kretslak kukyaku biweri man kretslakta man kukyaktu bi hungwinak shane are kretslak are kukyaku bi ri dios chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shushla bashel man rahaushikta chiri uch kurz iban chiwech puwiri loko ebal kush chikishol ri ea chalashik Rumal rech, cheri ish, shiwetamahweri, chikasrukri dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohelri achalashik, iyak Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utsil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk akishok il chechubanik ronoheli chak. Chishchakunba rukri ikab. Jehas uktakaninak chiwech. Ruku waweri, ri ish, kukhehun utzlahik aslemal ri, chikiwich ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kotahun winak ri, rakawshik chiwech. Achalashik, ri uch man kakaktak, che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima jehas ri enik ahtak winak chik, che man kotak eyebal. Rumal chewe, kakakoho che ri Jesus shkamek, katekuri, shkastahu wach, shukuhe, Riaguinak chekeguar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rajaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsig ri ajaushel. Ri uch winak chekuk kasik. Ri uch konare takchi kpetik ri ajaushel. Mankuk nabiahtari, chikiwich ri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chekuyanari uch abal ri arkangel. Rukri kutbal chekuyanari utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumal ri Cristo, areke kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uchkonakanak, kamuli kib rikuk, ekukambiri puwitak suts, arech kakakulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, ekakolem rukri ahaushel chubek ichubesak. Chiyaba ichokapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rikik, mangrakawshik tak kintz iban chiwech puwiweri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikri akawshel, kiperi, rekhaskun elak om, chikipechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahutil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tsel. Jehas takriq oshom, kurikri ishok, chikrilna wach riral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahekubik. Katekuri, ri ish achalashik, mangish kotpari ekum. Arech sheri hunk ikri, kishurika, jehas kupan hun elakum. Rumal rech shei wunohel ri ish, Ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rikik. Riuk, mangukhrech tari chakab, e mangukhrech tari kikumal. Shahekuri, rumalweri, mukhwarba, khikas kikiban rienik akhtakwinak chik, shane jok asalok, e chakachakikib, chuwach rikastak. Rikewarik, chakab rikewarik, e rikekabarik, chakab rikekabarik. Katekut, riuk, chiukhrech ripakik, Chkak ila bakib chrech rikastak. Chkako hoba riuko wirri kohonik, e riuko wirri loko kebal kush, e chkako hoba riuko wirri eyebal chrech rikolotakim. Ri Dios manghuyo om ta chuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotakim rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalakto ob, chkechri uch, arech punetane uchkasalik. Ong uchwarinak, ri uchchi uchkasalikri shukriare. Rumal kuweri, rakawshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoh chiwach, jehas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslah kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare ek amal takbe, chiwach chuwach ri hawshel. E cheri ek ilik, Chrechri man utztach. Chei wilih, ruksibalah logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu sil chishol, shokuhe, kakatachi wechachalashik. Chey ilaba, rishak kasach kikush. Chiyaki chukab, rishak shibirip ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Chey ilaba konohel riwinak. Kas chiwide chemankot hun kutsalih, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena be kas chishok il, rechri utsilchi rubilom takiwip. Echrechri utzil chikech konohel. Kasamak el chishkikotok. Kas chichawruk ri Dios para nohel kahbal. Para nohel kolibal chishmaltioshin chrechri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech para Cristo Jesús. Michubba ri Dios lahushla beshel. Miwetzelahu wachri hetaku sipanikri ashem utzil ri Dios. Shanarechinik ochro nohel hasuwach. Katekuri. Arechik oloha chikeri utz. Chikulo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishut yoshirizahba ri u Dios ri nima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Ri uk ushiwanima eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kishzikinik, manguk esht ri utzig. Eare are, kbanawna weri. Acharashik, Chokuhe chishchawok, chitapak wich rechri Dios. Chiyahu ni malak rutsil kiwach konohelri achalashik, ruk huntiosh lak tsumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kintachi wech. Chechisik ihwe wuhri, chikiwach konohelri e achalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahawshel Jesus Cristo. Riukap guh, Shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxik chinim kikilwi ri Dios, Pa ronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish, echi juhunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalah kakgil, iwumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzelche tahin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narip ri sukilalah ukatbalci ri Dios chiwach. Pari kiriak nawi ri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios. Arechik petik, chema rumal na kuwa, tahin kiriak rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usukil ri Dios, chekuya rik esh chikechri keyo ou rik esh chiwech ri ish. Katekuri, chiwech ri ish che ich ikhigem rik esh, Kuya nari chiwech ri hamari lalak kaslemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahawshel Jesus, chichikahwi kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhulu kak. Katekuri, kuk ahisak na kiwech ri manketam tawwach ri Dios, eri mankeniman tachrech ri utzlahutzih ri ahawshel Jesus. Ri e are, kakahisak na kiwech, Ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrech ri uk ihil, eri uchuk abri ahawshel. Aretak chik pena pari hunk ir, che uk amikna ri uk ihil kuk ri eutios lachtakwinak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katsih ri uk. Hena kuri pawe hunk ihri. Ruk wawe chomanik ri, shokuhe ri uk. Kuchau piwi ruk ri Dios para nohel kahbal. Arech rere, utzkuban chiwech pari usikinik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal ruk ri uchukab riare. Arech ri ishkiban ri utzil ekas ishsakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, ri ubiri kahawshel Jesus ke kihilashek igumal ri ish eri ish kishkihilashna sha rumal riare. Jehasri Krahri Utokoprika Dios, Eri Haushel Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, Riuj Katawiri Chiwech, Puiri Upet Balde Haushel Jesucristo, Epuiri Kamulin Ip Rukriare. Mish Ujarek, Mishech Yuip Chuwach Hojuntak, Ukalejisabalu Wachri Ushlabshel. Chuwach Hojuntak Tzig. Un chuach hun wuchts ibam, chikisik ish wach, ekibishik chekech uch. Eche rumal, ri ish, kichomach chiriuk ichri a haushel, chaspetinak chik. Matbak ohun winak, kish subu wik, pahun hasu wachne, chushena kanak. Kpakchish nari ikochbal, eku alahisak narib, ri itzela lahachi, riukohol risachbal ib. Rihun chiare ri kulel, rikuwal isak narib. Huir nohel hasuwach, chiruk amriu biri Dios. Honro nohelik ejilashuwach. Echekopon nari are, kutuyi paritios lahuk olival ri Dios. Ekukut narip cheshas Dios wiri are. Las uts unatisashik chibna, chiri inshin bihua weri, chiwech aretakchi, shinkuhiguk. Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowina kriare, kamikri, arechkasku halihesahna uwachri. Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri itzelu chak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimowinak rech, kukutripri, ri itzel. Eriyakawshel kusachna uwachriare, rukri ushutbal kyakik uchi, ekuk izna tzihpuwi, are takchiku kalihisakna rib, pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kiliteknari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri, Rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ritzel. Chekeuk amig nari kikisach nakib. Rumal rech. Cheman shikikulahtari loko ebalalahuk ush risaklahtzig. Cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri. Ri dios kutak hojuntak chobanik chikech. Arech kiusubu. Ekban chikech chikikohri hostak hastak. Atekuri, Rumalweri, Banak at Ochzig Pakiwiko noheri manshkartak, Shekohon shrechri sahalachzig. Shane, Areshkahu washritzel. Riuch, Rahoshek chenim kilwiri dios, Paranohel kahbal igumal riish. Achalashik, riish, che ishlok, Rumal riahaushel, Rumal resh cheri dios, chipari umahibal ulok, Shishusik ih, Aresh kishkoltak Rumal riushlabshel. Erumalare, kutioshri sahri ikohonik parisaklachzig. Shishusik ich chrechweri, rumari uslachkatzig. Arechkishkowinchech urikik ri ukihiri kahaushel Jesus Christo. Ruk kuweri achalashik, kas chishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uch. Rumalne rikachawibal, on rumalne rikachawibanik. Aretabari kahaushel Jesus Christo. Ri Dios katatshel, cheshasu hulogokem, uhuy om rumal rinim lahtokop, ukubizam kakush, paranuhel ih, uhuy omri eye balchkech, kukubizak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik runuhel utsalachchak e utsalachzig. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri. Pauk is balkanok, kabih chiwe chachalashik, chishau pakawiri uch, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzig riahaushel, arech kas kukuhi, riuk ihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhe, arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak, eche eitzel takwinak, ruman rech cheman shiatak tari kohonik, chkech konohel riagwinak. Atekut, riahaushel, riare mankuk eshto riutzig, riare kaskuyanari chukap, ekaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri, riuch, kakubamre kakush chrech riahaushel, utsohik ibashik kabanom, chironohel rikastakuwach, kuchtakan chiwech, riish tahinkibono, echikibanawa, kakubam kakush, chiare riahaushel. Kutu riuberi guanima, chikapari lo kebalu kuishri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari ubiri a haushel Jesús Cristo, kuchtakan chiwecha chalashik, chitasai wip shrech ronohel a chalashik, chemanruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utarem bem taritzir, chechiwetamar ish chekukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, chiri ish rahaushik kitakehri pe, hehas shakabanri uch, cheman shakta pasuwach kasleman shakabano. Shokuhe, mashakta lok, shiatahun kawa kumal riwinak. Shanechipak ish chichakab, chuk chakunik, shakakohoka chukab, eshuk kosek, arechman kotahun winak chishol ri ish, chikohun hasuwach kuyachkech. Riuch takal chkech, yatal chkech wari. Atekuri, arek kaakche, kakakot chiwech sheri uch kambal noch chiwech, arech kuhi terembech. Atekuri, aretak chi uch kochi shol, uch oi wuk, ri uch shkia wepishaw chiwech ri. Wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal sheri uch, shkatara kanil, shkatao tzihol che ek ohun chi shol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntah, katekuri, ronohel hasuwach keok ilchrech, pari haushel Jesucristo, kapan hun sik inik, ikkatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagou rikigwaki kitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohun winak che mankunimak ta we pishap, kabih chiwech pa wewukri, chits ibahri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech liare. Katekut, mi banagi kuleel chrech liare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, prirahaushel rihamaril, kyo ou rihamaril chiwech ronohel ih, eparonohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, werutili wachri, chipari nukab, kelubiwi pari nuqapri in in Pablo areguari retal nuqap chikuk otro nohel wuk kintzibah hewa kintzibanik chikohiba iwuk riutoqapri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuk tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1. Ri Pablo apóstol rechri Jesús Cristo, rumarri utakanikri Dios, ka colonel, e rumarri Cristo Jesús che geyebal, chrechri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrechri are risipanik, riloko ebal kush, erinimlah utzil rechri Dios tatshel, e rechri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih. Emikohon chrech nikah mayir ikhsak, che man kot ukisik. Ewere shas shui kupon kesh, eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios. Chetikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, che manshekanakt kang, paweri, che kahpanikah hos taktih. Ri eare, kikichomach che enim tak ahtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eaktihab chrech. Genekut, riuh ketamchek, che ripishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Katekuri, haschnatak bachkech, che ripishab manshmantak rumalkech ri eus takwinak. Shanish banik rumalkech ri man erimaneltak, eri eaktohab. Rumalkech che ri manke kohontak, ri eakmakib, ri eare, che ketzelah huwach ritiosh eri Dios. Ri eare, che kikikimsah rikinan kitat. Ri eare, che e camisanil. Riquema kunrukachi ishok, ri eare, che keki kayiri winak, ri ehosta winak, ri eare, rima kekohontas chlech ri tsirk kutik. Ritzir che uts chunuach ri utslachtir, rechri ukhir ri dios, che ri are, utslachu bantahik, eritzir che shia chuechri in. Kimal tioshin chlechri are, ri shia o chuechri in, rinuchukab, ri are che are ri Cristo Jesus kahaushel. Che inuts shinrilo, eshinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbihri itzel puwiri dios. In banalk es chrechri komon tios. In bilre, ri itzel puwiri tioslach. Kategori, riin, shkuita huachri numak, rumalrech cheri in, manguetamtak ronohel rishin bano, riin, in kashlan lachwinak chuachri kohonek. Kategori, Riusi panik ri kahaushel, si balach kohi ui uk, ri in, eshu kohe heri ri kohonik, eri lo kok ebalk uish rech ri Cristo Jesus. Kas tsihnak ut we tsihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashe kubishik, ri Cristo Jesus. Shpepa we uwa chuleu, che kikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chikech ri eachmakib. Katekuri, we ri in shinrak kuibal numak. Werish bantahik arech chipari in ko kalahisag naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwech konohel ri chirahaushikwi cheke kohonach rech riare. Arech kukohi ri hunalik alah kikaslemal. Chrech ri ahawinel chech ri ahaw chubek ich chubesak. Riare chekasih dios. Riman kilitahtah. Riare cheshuwi hunchi dios. Chrech riare. Utsalach taktzir. Chechare riqichil chubekir chubesak. Amen. Arewa wetzirri, cheriin kimbih chawech riat at Timoteo. Cheat gualkwal. Ritzir shbish pawi che hunam benak rug rikitzirri ek ashal takutzirri dios. Rug si wetzirri, utsalach bar hichok chabana. Kas chachekeba awuk rikohonik. Eri utsalach chomobal. Ek onikak che rumal che man shkik olta weri kuk, shkibani tsel pariki kohonik. Chikishol werik ahwinakri, ek ori imeneo, eri Alejandro, ri eare, che shinya chechri satanas. Arechk ketamak che man kikibihta chikihumuli tsel taktzih puwiri dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchil bej, Chechiwech kaschita ba, echischao ba rukri Dios. Kaschitzonok ba, chechri Dios, e kaschishmaltioshin chechriare, rech toko bisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri e ahawinel, pakiwiri ko kikowine marech, kukohi hun hamari lalach, kak asleman kuk, ruk tabalalach asleman rukri Dios, eche kastakal chkihri uch. Arewa weri, Rikas uts chuach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare, krach kiuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rech che ri Dios, shahun chi Dios, e shahun ri kichao pakawiri uch winak ruk ri Dios. Chare ri Cristo Jesus che hunachi riare. Shuhachrib arech hun tochbal kech konohel ri winak. Arewa ri utslach katbal tzig, Chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtig, ein apostol. Riin kimbihri sakalachtig, mashata imanaltig. Riin inachtig chkechri man ea judiostag. Chipari kohonik, echipari sakalachtig. Atekori, riin, kinwachchechi nimalach konohel winak, chechauba rukri dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, Rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohobari katsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib ruk ri katsiak. Makipach uhri kiwi, ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabah, onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak, hachari takal chikikri eishokib, Chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiyari tijonik ib, rakhawshik cheri ishok, mankot hun tzih kubih. شقها ای چوق چرچری کی بیشیک رین منکیت به چرچری شوق چه کدون چرچری تیغ شقوخه چریاره کو بیخ خون پیشاب چرچری چی شس را خوشی کوی چریاره منکت خون تیغ کو بیخ رومال رچ چه هره نبیش بان ریادم اکت اش بان چی ری ایبا کته کوری منگاره تا ریادم شسو بیک شانیاره ری شوق شسو بیک اشو بان ری مایتال تخ کته کوری ریاره که کل تخ نری رومال رچ کشیک ننشل و ریاره کوونه خریب ایو ککنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخ اصلی مال پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 3 Tsihna gut, che utswe tsihri, rihunche krach kubanach yuk, wawichakri, hun utslachchak. Shahekuri rahaushik cheman, kot hun etzelal pariuk slemal. Rahaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rahaushik, utskuk riwinak, utski kulashik riwinak kubano, kukuinche ukutikri tsih. Mankutik tari amaha. من اختر رخوشیک چه کمیل وینق اختر ریوتیل من عرده کلوق اغری پق رخوشیک چه اصلح اختر تیخ پری رچوج اکو بنا چه ری ایرال کوال که نیمان چه ریش ری اتیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکات قتل اتیخ پری رچوج لک کوین کوری چه چوبانیک اوز ککری کمون ریچ ری دیوز رخوشیک چه ریاره من هنگ اکوینک تباری که هنیک رومال ریچ چه ویخری و نیری نیمال که کوینچ ریچ ریاره ایریاره که بپاری و قدبال چیخی کشتوک شقوخه رخوشک چری من ایک اتقوک اوچ کیکیل ریاره اریچ من که چلاخ تاواج ایچه ریاره من که چاق تباری خیتق کامبال که کخری کشتوک ری ایدیا کنوز شقوخه رخوشک ایوچ تق اچی خب کیکی کول کی چیخ من کی کتیخ تاسی بالخ آماخا، امانی تل تخ کی کی بن چه اتوکوشیک ری پوک، چی کی کلو باری آواتالیک رچی کهونیک با خون اتلاخ چوما بال، نبی ات کلیک ناریک بانیک، کاتکوری وی من کات خون اتل کلی تخ چکچ، کیا باری چکچ ری چاق رچ دیاکون، ری ای شوکی، شوکوخه ری ای آره، رخوشیک چه ای ات، ما کی بیخ ری تل تیخ با کی ویری ویناق. شکوخه مکیتیخ سی بالا خماخا پرانوخیل مکیکش باری کیتیخ ریه دیا کنوز رخوشیک چه شخون ریکی شقیل ای اوزلخ قطل تیخ کی کبن چی کشول ری ارال کوال ای پاری کچوچ ریه اره چه اوز کی کبن پاوچاک ری کیکیچک خون اوزلخ کولیبل ری ای کیکیچک کیچوکاب ری پاری کهونیک چرچ ری کریستو خیسوس اره تک چی گین تی باخوری شاسکو یموی چیانی نقوه کنو پن ناری اوک کاته کوری وکیم بیتخک رخوشیک چه ریاد اوه تام ریقس اوزک اسلی مال پاری رچوچ ری دیوز چیاره ری کمون تیوش ریچ ریک اسلیک دیوز چیاره رقنخا یاره او تیک بالیل ری ساقلخ چیخ خینا کوری نیمالا خوبان تخیک و ری اواتالیک چرچ ریوک اسلی ماشک ری دیوز شقالخی ساشک پاری باقیلال شسوک باشک پاری اوشلا بشیل شلیتا خواهش کمال ری ای انخلیب شیاو بیشک چکیچ ری خیتق اماق شکخون ری وچوله و چریچ شیاکک اشیانیم لخوک ایخیل پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 4 خیناکوت ری اوشلا بشل سقل خو بیشک خو بیخ چه پاریو اسبالی ری وچوله و اک اونیک اخوینک ری چه کیکی باقچیخ نا اووچ ری کخونیک اک کی خط ایخ نا کیب ری روک خوست تقوش لبال اروک تقو تیخ ریک اشتوگ رومال ریچ چه اوز کی گیتاری ریکی تیخ ریکیب کی بالاخ تقوینق چه تی قوم ریک اقلاخ چیچ پاری کی چو مبال وی وینق ری کی قیل ری کولانیم کی قیل ری غی تقوا چه او تیخی کریخ شبان رومال ری دیوز یا ریچ روک ملتیوشی بل چرچ ری دیوز کی تیخ ری ایکو خونینق اریک تام ری ساقلاخ تیخ رومال ریچ چه رونوهل ری غستق شبن ری دیوز شس اوز کوی ایا تالیک کتیخیک وی ری وینق کتیخ روک ملتیوشینیک ری اوزیخ ری دیوز ای ریچ اویم روک ری دیوز اره کتیوش ریسان ریچ ویری ویری ات که کود ویری چکی وچ ری ایچالشک ری ات atjun utzlach rak chakri ri Cristo Jesús. At tsukumri rukri tzih rechi kohonik. Erukri utzlach tzih cheri at aternebem. Hechas atjun utzlach tihoshel chikishol ni malach konohel. Katekuri rechetak tzih che rech we uachuleu. Erichetak molom tzih che kechri rechtak chuchuib. Chapak tzih ba uach.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.